0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä enää.
4: Ei ole.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Aesop Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi/Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95. Ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi/ Hit Mix.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorella jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
6: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran, mutta kaikkein tärkeintä, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienestä kappaleesta voisi tulla mustaukko, mutta toisaalta hyvin isokin kappale voi olla mustaukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään mustaukko nielase meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen mustaukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
0: Hitmixillä Oku studiossa.
7: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
8: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
7: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
0: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Eli käs, me olin mökillä joskus talvella, olisiko se tammi-helmikuuta ollut, en ihan just tarkkaa ihan kohtaa muista. Ne oli ulkoilemassa lähi polkupyörällä jäille ajelemaan. Pumpsahin sitten kohtuu lähellä rantaa jäistä läpi sen pyörän kanssa. Ja tämä on tapahtunut kahteen kertaa samassa paikassa samalla polkupyörällä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi? Vai.
2: Ja tämänkertainen tarinoitsija, Hitmixin kuulija Niko puhelimessa. Moi Niko.
1: Morjesta, morjesta.
2: Kerroit tuossa äsken tarinaa, että olit ajellut pyörällä jäälle, joka kuulostaa jo lähtökohtaisesti aika järjettömältä. Ja totta kai siinä kävi niin kuin pelätä saattaa, eli tipahdit sitten jäiden läpi. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, mutta ei viimeinen kerta. Tämä on tapahtunut uudemmankin kerran. Ja kysymys kuuluu tässä vaiheessa, olitko kännissä vai olitko lapsi? Haluaisitko kertoa Hitmixin kuulijoille, jotka tätä nyt on arvuutellut, niin totuuden?
1: Joo, tämä hölmöys on tapahtunut kahteen kertaan tosiaan peräkkäisinä vuosina vieläpä samassa paikassa. Lapsi, minä olin ensimmäisellä kerralla 12V ja toisella kerralla 13V.
2: Mikä sai nuoren miehen alun ajelemaan ohuille jäille pyörällä?
1: En minä kyllä yhtään tiedä, mikä agenda siinä agen oli, tai kupletin juoni.
2: Okei, okay, ihan vaan ajattelin vähän ekstriimiä.
1: Siinä ainakin toisella kertaa ollut, että sisällä ei ole halunnut olla. Vähän elämäntilanne tämmöinen rajumpi ollut, mutta ulkona viihtyi mieluummin kuin siellä pienessä mökissä.
2: Niin, ja sitten keksittiin, mitä keksittiin.
1: Niinpä, ei ollut paljon viihdykkeitä siellä korvassa.
2: Miten sä selvisit tästä tilanteesta sitten, jos sä jäihin humpsahdit pyörän kanssa, niin miten sä pääsit ylös? Kuulostaa vaaralliselta meinaa.
1: Joo, sen verran onnettomuudessa, että sen verran lähellä rantaa, että yhtää jalat pohjaa ja pää pintaa samaan aikaan.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja ei siinä ollut kuin ehkä, mitä minä sanoisin, 130 senttiä vettä.
2: Okei, no mutta
1: kuvitellaan, kastuu ihan huolella.
2: No kastuu, mutta kuvitellaan semmoinen tilanne, että olitko matkalla sitten niin kuin syvempiin vesiin, että olisiko voinut käydä paljon huonomminkin, jos saisit vähän myöhemmin plumpsahtanut jäihin, vai menitkö niin kuin sivuttaissuunnassa?
1: Rannun myötäisesti siinä ajeli, mutta toinen kerta oli kyllä semmoinen, että siinä olisi vähän pahemminkin, ja se tapahtui oliko alakumatkasta.
2: Olitko yksin ja myös?
1: Joo, yksin.
2: Ai. Ei hyvä.
1: Mahdollinen pielessä.
2: Kyllä. Tätä me ei Niko suositella. Jälleen kerran. Ei suositella tätä kenellekään lapsukaiselle yritettäväksi. Se ei ole meinaa tarkoitettu, se jää pyöräilyyn. Tossahan oli taano uutisissa juttu, kun Ruotsin laivalla niin joku oli kattanut ikkunasta ulos ja siellä kaveri painoi merenjäällä niin kuin pyörällä. Se oli hämmentävä. Mä en tiedä, lukasitko ton.
1: No, tästä tämä palautukin mieleen tämä tattumus.
2: Niin, mä käytin sitä tässä keskipäivässä läpi. Hei, kiitos Niko tästä. Olit siis lapsukainen, kun tipuit pyörällä jäihin. Laitetaanko sulle taas jälleen kerran, tämä on jo toinen kerta, kun oot kännissä vai lapsikilpailussa, niin vähän tuotepalkintoa tulemaan.
1: Laitetaan ihmeessä.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
3: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pahinta siinä, kun sut haudataan elävältä?
2: No, mikähän voisi olla?
1: Varmaan se, että sut haudataan elävältä.
2: Jep.
1: Käsittääkseni aika kauhean.
2: Joo, se on saleen perse. Kaksi lehmää oli kaurismetsällä ja näki sit peuran siellä.
1: Niin.
2: Se toinen sanoi sille toiselle, että shh, ei ammuta.
1: Tietysti tilanteessa niin on pahoillani ja pyydän anteeksi. Ei tarkoita samaa asiaa.
2: No?
1: Hautajaisissa.
2: Mulla on kaksi syytä, miksi mä en ota mun tyttöystävää mukaan niin kuin semmoiselle pitkälle Tesla-ajelulle. Ensimmäinen on se, että mulla ei ole tyttöystävä. Sitten toinen on se, että mulla ei ole Tesla.
1: Kolmanneksi vaimo ei tykkäisi asiasta.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään. Että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
6: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin tällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi. Ja ihmisessä se toimii niin, että pehmytkudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle. Ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi.
2: Eli tarinahan meni silleen, että mulla serkkupoika tuli käymään kylässä ja mulla oli siinä hirveä yskä vaivannut 2-3 päivää jo. Ja minä olin sitä lääkinnyt siinä ja sitten tuli semmoinen hyvä idea, että mitä jos ottaisi ihan kunnolla sitä yskän lääkettä ja muutaman miehekkään rypyn siitä sitten kiskaisin. Ja siinä meillä sitten ilta jatkui. Mulla vähän olo huono, niin pupillit laajeni ja muu seurue alkoi huolestua mun voinnista, että olikohan se hyvä idea kuitenkaan. Ja sitten se vointi äityi siinä niin huonoksi illan myötä, että minähän päädyin illalla sitten sairaalaan. Mutta olinko minä kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi.
3: Miika, sä kerroit tuossa storia, että sulla oli ollut vähän yskää ja sä olit sitä lääkinyt siinä ja tuli serkkupoika käymään kylässä ja sä päätit, että otetaan vähän reilummin sitä yskänlääkettä. Tai tällä nimellä tämä nyt ainakin tässä tarinassa meni. Ja ilmeisesti yskänlääkettä tuli sitten nautittua vähän liikaa, kun myöhemmin muu seurue joutui huolestumaan sun voinnista. Pupillitkin oli laajennut jne. Ja päädyit sitten ihan niin kuin sairaalan asti. Mutta sitä tässä nyt ollaan pohdittu, että olit sä kännissä vai lapsi. Mä heitän oman veikkaukseni. Mä veikkaan, että tämä yskänlääke oli esimerkiksi vaikka koskenkorvaa ja sait jonkun alkoholimyrkytyksen, mutta kerro totuus.
2: Lapsihan minä olin ja se oli ihan oikeasti yskänlääkettä. Mä olin joku 4-5-vuotias ja tulin siinä sitten äitille iloisesti ilmoittamaan, että nyt ei enää yskitä.
3: Ei varmasti.
2: Äiti oli sitten vähän järkyttynyt ja ne rupesi siinä sitten porukoilla kahtomaan, että mitenkäs paljon tämä mestari on tätä ottanut ja siinähän se sitten yritin serkun kanssa leikkiä, mutta kun pien mies menee ihan sivuluisussa koko ajan ja sitten ne soitti siitä myrkytyskeskukseen ja sitten piti lähteä tosiaan sairaalaan ja hiilitablettia ja oksennuttivat siellä ja yö yli oli siellä sitten sydäntarkkailussa, että kun se on kuitenkin noin pienelle aika tuju annos.
3: Joo, itse asiassa mua rupesi saman tien harmittaa, että mä naurahdin, mua vaan nauratti toi sivuluisussa. Termi, mitä käytit siinä, mutta toi on oikeasti ollut aika vakava paikka, tossahan voi käydä huonosti. Oliko se sitten niin hyvän makusta se yskänlääki?
2: No sehän on, kun salmiakki ja kossua joisi, niin kyllähän se maistuu ihan hyvälle.
3: Niin, pienellekin niin. Pojalle. Varmaan vanhemmatkin oppii, että mitä jos noi yskänlääkkeet ja muut pidetään silleen, ettei 5V se, ehkä pääse niihin.
2: Joo, se oli siis ihan kauhea paikkahan, se tietenkin niille oli, että hyvähän se on nyt naureskella. Mutta ei se ollut ihan kuitenkaan ihan naruasia silloin.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
5: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
4: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
5: Ai, no mä osallistun sit uudestaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi

0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Somessa ja radiossa.
1: Miksi hai ei voi olla taksikuski? Koska se olisi liikenteelle haitaksi.
2: Voitko kuvitella, mun frendi laittoi mulle kuvakaappauksen Tinderistä. Hän oli törmännyt siellä mun puolison Tinder-profiiliin.
1: Oho.
2: Ja mä raivoistuin. Koska hän ei siis todellakaan oo hauskaa seuraa.
1: Mitä ero on jonnella ja porkkanalla?
2: No?
1: Porkkana on kasvatettu.
2: Tiedätkö, minkä takia Mikko Alatalo käyttää sinisiä silmälaseja?
1: On miettinyt sitä aina. No.
2: Siis, että hän näkisi paremmin.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse

0: Eskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Uulala on Aleksian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Testamiin, väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Vanaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanaja Festival.

0: Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka

0: klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
10: Alepa, urbaani legenda.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
6: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös koti

0: nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haa, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavana Hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avici testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass soundia.
3: Hey

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo,
8: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Melarest on melatoniin. Melarest.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: be happy.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Bas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka jos ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Kun kesä koittaa, sit

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, yes.
6: A legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hit

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: kymppiä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: soittaa kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu!

0: 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. 100 päivää kesää. Ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosta.

maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelin huollot pikana.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ei Musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi

0: sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Hitfix.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-tila. Helsinki Outlet.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com.

0: Kärpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuu

0: pizzapakettia kympille. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Joho!
17: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
20: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
19: Oho, mitäs?
20: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
19: Ketäs oli?
20: Hevisaurus.
19: No nyt!
20: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
19: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
20: Oikein veikattu.
21: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
22: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
25: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
26: Legacy is a beautiful thing.
27: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
26: But only if it survives.
27: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
28: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
29: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
28: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
29: No tötterö, tietysti S-Marketista!
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliöt, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: Steffi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkalen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: Oon pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: No niin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Työväenopistos och Arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et ole hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut, no sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niinku taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No, lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaan aikaan päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kevät kuuluu.

0: kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi koi aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Kesätyöt, ne on tosiaan monella nuorella nyt alkanut. Ja tossa kun lähdin töihin päin kotoa, niin aika paljon oli just nimenomaan tällaisia puistotyöntekijöitä. Siellä kaikkia niitä puskia laittamassa ja rikkaruohoja kitkemässä. Ja ai että mua jotenkin alkoi hymyilyttää, kun mulla sellainen fläsäri iski omasta kesätyökokemuksesta. Tai siis, no, ei tosiaan päästy koskaan sinne kesätyöhön asti, kun mulla kävi silleen, että mä siis hain joskus yhteen sellaiseen puutarhaan kesätöihin. Ja mä menin sinne sitten työhaastatteluun, mutta pomo ei ollutkaan paikalla. Hetken aikaa siinä sitten vähän ihmettelin, että no mikäs homma tää nyt tällainen on, että tässäkö meitä nuoria nyt poljetaan, että ei sen verta sitten viittitä vaivautua, että tullaan pitämään se työhaastattelu. Ja olin jopa ehkä vähän niin kuin tuohtunut tästä asiasta. Menin sitten vähän puhkuen takas autoon, ystäväni siinä mua ootti ja en tiedä, mistä me sitten ruvettiin niinku puhumaan, jotenkin käymään tätä asiaa läpi, kunnes jostain mulla siis salama kirkkaalta taivaalta iski, että ei hitto sentään, että mähän olin aivan, siis aivan väärässä paikassa. En mä edes tänne ollut hakenut töihin, vaan mä olin hakenut yhteen toiseen paikkaan, mikä oli siis aika siinä vieressä. No, kiireellä sitten sinne oikeaan paikkaan nilkka suorana, mutta ei sitten auennut sen kesätyöpaikan ove.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Sinänsä tosi jännä juttu, että ei auennut, että meet ensin väärään paikkaan ja sitten meet myöhässä toiseen. Ja oi voi, voiko jollekin mulle käydä näin kuin mulle?
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui? Yeah,

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Soita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haab, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: onnen hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Helsingin Sanomat kertoo, että Yhdysvalloissa artistit hylkäävät Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlan, koska se paljastui Trumpin hallinnon järjestämäksi. Tämmöinen liuta amerikkalaisia musiikkiartisteja on siis jättäytynyt pois aika lupaavasta keikasta, koska he luuli, koska heille niin sanottiin, kun heitä pyydettiin esiintymään, että kyseessä olisi tämmöinen poliittisesti riippumaton juhla. Mutta sitten kävikin ilmi, että Trumpaan siellä on taustalla, niin nämä artistit on nyt sitten perunut esiintymisiään. Ja peruneita on tässä kohtaa ainakin The Commodores, Young MC, Martina McBride, Bret Michaels, Milli Vanilli myöskin siellä. Ja Trump on nyt sitten tästä tietysti tyylilleen uskollisena suivaantunut ja on nimittänyt pois jääneitä esiintyjiä kolmannen luokan artisteiksi. Ja hän on myöskin kertonut tulevansa itse tilaisuuteen esiintymään kannattajilleen ja keräävänsä suurempia yleisömääriä kuin Elvis parhaimmillaan.
3: Joo, hän kertoo, että suurin artisti saapuu sinne kuitenkin ja se on hän, että ei sinne ketään oikeastaan tarvita. Vanilla Ice taitaa olla nyt ainut näistä isoista nimistä, joka on vielä toistaiseksi esiintymässä siellä. Ja toinen tämmöinen jenkkiartisti, kun Kid Rock on kovasti aina näissä Trumpin tilaisuuksissa mukana. Ja Trumpin tämä retoriikka, niin se on mun mielestä, se on melkein jopa koomista, koska jos sä silität vastakarvaa, niin susta tulee idiootti, sä olet lahjaton. Ja sitten taas, jos sä olet hänen kanssa samaa mieltä, niin sä olet niinku absoluuttisesti upea ihminen.
2: Kyllä.
3: Ja lahjakas. Ja toimittajathan on saanut tämän myös aika niinku tuta, että jos sä esität jonkun ikävän kysymyksen, niin hän saattaa sanoa siis, että sulla on niinku alhainen älykkyysosamäärä. Mutta joo, mä täytyy sanoa, että muhun ei tällainen niin kuin retoriikka niin kuin tepsi ei ollenkaan. Mun mielestä niin kuin ihmiset, jotka pystyy toimimaan sellaisien kanssa, jotka ovat eri mieltä, niin on mun mielestä jotenkin vaikuttavia. Et sellaiset johtajat, jotka enemmänkin yhdistää kuin erottaa, niin on niitä mun mielestä suuria johtajia.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Minä

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: Soitan ehkä itsekin.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi coachi Huikolla. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Ville.

0: Lähelmä otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Wilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Helsinki City Festival avaa festarikäsän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta on siis vaikea nähdä toisessa mystistä rakastajaa, jos sama ihminen muistuttaa enemmän teini-ikäistä, joka on taas jättänyt sukat olohuoneeseen. No toinen tutkimus taas väittää, että

introvertinkin kannattaa välillä pakottaa itsensä sosiaaliseksi. Mä koen, että mussa on semmoinen sosiaalinen puoli, mutta mussa on myös hyvin vahva introverttipuoli. Tämän tutkimuksen mukaan ihmiset olivat viikon ajan tavallista puheliaampia

0: häviä metsään 3 päiväksi. No lopuksi todella nerokas markkinointikikka Denveristä, nimittäin siellä baarissa asiakas saa heittää kolikkoa. Kruunalla juoma on ilmainen, no mites toi klaava? Maksa tuplahinnan. Tää kuulostaa huonolta bisnekseltä, mutta matematiikka sanoo jotain ihan muuta, nimittäin baari saa keskimäärin täsmälleen saman verran rahaa kuin normaalistikin. Ainoa ero on tässä se, että asiakas lähtee kotiin storin kanssa ja palaa ensi viikolla kokeilemaan uudestaan. Toi on täysin ymmärrettävää. Tossa on siis sama voittoprosentti kuin lotossa. Joko sä voitat tai sä häviit.
1: Hitmix Remix. Ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
9: Älä viiti, siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
8: Joo.
9: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin. Joo. Siis mä oon joten

0: kaikki. Mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niinku räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
1: Mä taas sanoin, että tää on nyt tätä.
0: Luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Niin, siinä tosiaan kävi, että Suomi voitti eilen jääkiekon maailman mestaruuden. Itsekin ton pelin katoin. Muistan, että sen niin kun, oikeastaan suurimman osan sitä pelistä, kun ei meinannut oikein niin kun tapahtua mitään suuntaan eikä toiseen, niin mulla on vähän jopa pää nuokkuu.
3: Ei tapahtunut mitään.
2: Ei tullut maaleja. Niin. Olihan siellä paikkoja.
3: Se oli huikea lätkämatsi.
2: No siis juu, mutta anyway, se ei ehkä mulla ollut niin mielenkiintoista. Mutta sitten loppukohdalla, sitten kun se meni jatkoajalle, niin sitten se oli yhtäkkiä niin pelottavaa, että siis mulla meni siis semmosia koko vartalon värinöitä. Että mä niin kuin ajattelin, että nyt mä en uskalla katsoa tätä, että mä menen nukkumaan, mutta ei. Jäin katsomaan, että he voitti ja siis aivan mahtava fiilisän siitä tuli. Ja tori tietysti räjähti hyvin nopeasti täyteen juhlioita. Ja tää MM-kulta, niin sehän on semmoinen juhla, mitä juhlitaan Suomessa tosi isosti, sankoin joukoin. Ja sinne joukkoon mahtuu tietysti myös porukkaa, jotka ei ole pelejä pahemmin seurannut tai on jääkiekosta kiinnostunut juuri muutenkaan. Eilen esimerkiksi Maikkari oli saanut pari tori-fiilistelijää sitten haastatteluun, jossa tämä toimittaja kysyi ensin tältä ensimmäiseltä juhlijalta, että mikä fiilis? Ja siihen oltiin vastattu, että aivan mahtavaa! Ensin 95, sitten 2002 ja nyt tämä! Ja sitten siinä oli toimittaja oli sitten ottanut siinä seuraavan juhlijan haastatteluun, jolta oltiin kysytty, että missä olit viimeksi, kun Suomi voitti? Niin sitten hän vastasi tähän, että no mä en päässyt viime vuonna. Että niin kuin, ei ole ihan niin perillä, mutta niin. Siis no pääasia, että voittoa juhli.
3: Niin ja sitten siis, no kaikki lätkäniilothan tietenkin tässä kohtaa silleen nyrpistää nokkaansa, että mitä sä et edes tiennyt, että viime vuonna Suomi ei voittanut ja näin poispäin. Sillä ei ole mitään väliä. Siis me tiedetään, että totta kai siis kansa liikkuu, kun menestystä tulee ja osa juhlii, kun muut juhlii ja seuraa ikään kuin muiden vanavedessä. Mitä sitten? Siis mietin, mikä muu asia saisi niin kuin randomisti niin kuin järjettömän määrän ihmisiä kokoontumaan torille, jossa ei ole varsinaisesti mitään ohjelmaa.
2: Vaan sunnuntai sinne ja maanantai välisenä
3: ei
2: yönä.
3: Mun. Ollaan siitä iloisia, mutta kyllä ehkä siis kuitenkin näyttää siltä, että noiden niin kuin eilisien fanien haastattelujen niin kuin joukosta yksi on nousemassa ylitse muiden ja tästä on tulossa niin kuin seuraava joku niin kuin jättimäinen meemi. Ja tämä on Ylen haastattelu.
4: Sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Miten suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
5: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
4: Oliko tuossa pelissä joku suosikki pelaaja sinulla tai nimenomaan lempipelaaja, jota seurasit erityisesti?
5: Ei.
4: Onko jääkiekko sinulle sellainen laji, jota yleensä seuraat?
5: Ei.
4: No tuleeko sinusta jatkossa jääkiekko-fani?
5: Joo, tulee ihan varmasti, kun torille pääsee. Niin.
3: Ja siis pakkohan siis tuota rehellisyyttä ei arvosta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kun kesä koittaa, sitten...

0: mittarit.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112 apteekeista.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Remix. Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mikä puuttuu?
3: No mikä puuttuu? Pari sanaa on piipattu.
4: Suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä.
3: Mitkä oli nämä piipatut sanat? 0401836576 on WhatsApp-nuora. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että moi tytti, siitä oli piipattu ihanaa Leijonat ja taisi olla vielä toisen kerran ihanaa.
5: What the f***?
3: Se ei valitettavasti nyt mennyt oikein. Mitäs sanotaan sitten täällä?
6: Se on siinä.
4: Suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
3: Alright! Se oli just kuule. Se oli just eikä melkein. Ihanaa Leijonat, ihanaa biisistä sieltä Antero Mertarannan viimeiset sanat. Se on siinä.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapi.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
15: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
16: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

0: Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä viikonloppuna löysin uuden harrastuksen, mitä en nähnyt ollenkaan tulevan. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt somessa tällaisia videoita. Jossain vaiheessa se oli aika suosittukin.

0: tällainen homma, että jengi tällaisella magneetilla kalasteli kaikenlaista tavaraa.
1: Joo.
0: Vedestä.
1: Todellakin jollain sillalla joku jantteri seisoo semmoinen joku vapa kädessä, jossa on toisessa päässä magneetti ja sitten se nostaa sieltä jonkun, tiedätkö, kolme pyörää kerralla tai niin. Jotain vastaavaa.
0: Jengihän on siis löytänyt ihan jotain arvokkaitakin asioita.
1: Juu, iPhoneja varmasti jonkun verran ja sitten jotain sormuksia, kaulakoruja ja tällaisia, niin mun mielestä aika hauska harrastus.
0: Ja tollastahan ei saa esimerkiksi tuoda sellaiseen paikkaan, missä heitetään kolikkoja tähän niin kuin toiveen.
1: Aa.
0: Niin kuin ajatuksella, että toivotaan, niin tollastahan ei saa tuoda sellaisiin paikkoihin, koska sitäkin on nähty, että jengi on kuljettanut tällaisia magneetteja ja sitten kerännyt niitä rahoja itselleen. Mutta siis mä ostin tuommoisen magneetin.
1: Oikeasti?
0: Joo, kun mä huomasin tällaisen mainoksen, oli siis mainoksen uhri, että niin eräässä suomalaisessa tämmöisessä sekatavarakaupassa niin myydään magneettikalastusvälineitä.
1: Oho.
0: Ja se ei ollut hirveän kallis, se oli semmoinen 20 euroa ja sillä pystyy nostaa maksimissaan 200 kiloa painoisen asian.
1: Ootko käynyt jo testaamassa?
0: Kävin heti eilen heittelemässä. Tuossa meidän niin kuin kodin lähellä on sellainen ankkalampi, pieni lampi. Niin siellä mä heittelin menemään siinä toivossa, että ei tarvitsisi maanantaina töihin tulla, mutta ei vaan siis. Mutta ei löytynyt aarteita. Mutta se oli jotenkin tosi silleen, vaikka nyt ei tullut mitään, niin jännittävää. Se oli vähän niin kuin olisi aina jonkun arpalipukkeen heittänyt sinne veteen ja siinä toivossa, että sieltä sitten olisi jotain tullut. Ja sitten siinä oli jotain mun mielestä jotenkin miehekästä heittää se kohtuullisen painava magneetti sinne lampeen ja toivoa, että sieltä nousee jotain. Mutta mä annan nyt semmoisen, totta kai siis ammattilaiset tietää, mutta kun heittää tuollaista niin kuin pitkää köyttä, niin se pitää sitoa sillä rannalla puuhun kiinni.
1: Aivan.
0: Koska muuten polttaa kädet tai sitten se voi karata koko magneetti sinne. Mutta joo, mä lupaan raportoida jatkossakin Hitmiksin iltapäivässä, jos mun magneettikalastuksella tulee suuria aarteita.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonum.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Melarest on melatoniini. Melarest

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta!
6: Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium, premium, niin mikä se on?
11: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
10: Ai!
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
17: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu! Maali!
9: Nonni.
10: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristä. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 02 02 30.
17: No, soitan ehkä itsekin.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Hit, mix.

0: Hitmix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Aloitellaan julkisista vessoista. Mä rakastan näitä tutkimuksia. Tutkimusten mukaan ja tutkimuksissa havaittiin, että käsien kuivaajat eivät välttämättä vain kuivaa käsiä, vaan voivat myös puhaltaa ympäröivää ilmaa näiden käsien päälle. Ja kun tutkijat sitten altistivat kaiken näköisiä petrimaljoja kuivaajan ilmalle, niin niihin kasvoi huomattavasti enemmän bakteeripesäkkeitä kuin tilanteessa, jossa kuivaajaa ei käytetty. Ja tämä syy ei näyttäisi olevan itse laitteessa, vaan siinä vessan ilmassa. Eli siellä on niin paljon bakteereita ilmassa, että sitten kun tämä puhaltimen pistää päälle, niin se puhaltaa sen kaiken niihin sun kosteisiin käsiin. Eli ensi kerralla, kun heiluttelet käsiä kuivaajan alla, niin sä voit miettiä, että sä saatat siinä samalla vastaanottaa pienen tervehdyksen kaikilta, jotka ovat käyneet siellä ennen sua. No sitten yksi tehokas vinkki erilaisten asioiden lykkääjille. Nimittäin psykologien mukaan tulevaisuus kannattaa laskea päivissä, ei vuosissa. Eli jos sun eläke alkaisi vaikka sanotaan 30 vuoden päästä, niin se saattaa tuntua kaukaiselta, mutta jos sun eläke alkaa vaikka 10 950 päivän päästä, niin aivot alkaa yhtäkkiä ajatella, että hetkinen, tämähän on ihan oikeasti tulossa. Ja tämä siis liittyy rahaan, nimittäin tutkimuksessa ihmiset aloittivat säästämisen jopa 4 kertaa nopeammin, kun tulevaisuus muutettiin vuosista päiviksi. Ja lopuksi historian ehkä erikoisin ammatti, nimittäin Japanin keisarillisessa hovissa oli aikoinaan back in the days 1800-luvulla siis palkattuna tämmöinen henkilö, jonka tehtävä oli ottaa syy niskoilleen. Jos siellä esimerkiksi joku tämmöinen niin kuin ylhäinen aatelisnainen päästi ilmoille äänekkään pierun, niin sitten otettiin tää niin sanottu syypäänunna. Koska hovietiketin mukaan tämmöiset hienostorouvat eivät tietenkään tehneet mitään tämmöstä, niin sitten siellä oli se syypäänunna, joka sanoi, että se oli minä. Se oli minä pierasin. Mietit tää työhaastattelu. Mitkä on sun vahvuudet? No mä oon valmis ottamaan vastuun asioista. Semmosistakin, mitä mä en tehnyt.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Lytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 vai.
12: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Kun kesä koittaa, sit...

0: Teimusti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti kertoo ja kysyy oikeastaan, että missä se Suomen paras burgeri oikein sijaitsee. Tämä äänestys on alkanut nyt ja viimeiset 2 vuotta niin Hankasalmelta on löytynyt paras burgeri Grill Roomista. Ja aikaisempia voittajia on JJ's BBQ Salosta ja The Van Street Food Factory Kotkasta. Ja tämä voittaja tullaan sitten julkaisemaan, julkaistaan burgerifestivaaleilla, mikä on tuolla Rautatien torilla alkaa 10. päivä kesäkuuta. Ja mehän ollaan siellä oltu vierailemassa, käyty lounastamassa siellä parin otteeseen. Aika täytyy sanoa, että ollaan isoja annoksia vedetty siellä lounaalla.
3: Kyllä vaan. Ja siellä saa kyllä hyviä burgereita. Täytyy sanoa, että mäkin olen, niin kun, jos jonkinmoista burgeria elämässäni maistanut, jos puhutaan niin kun parhaasta burgerista, niin okei, okay. Mä oon kokeillut sitä Hankasalmi-burgeria, mikä niin kun palkittiin ja mistä kaikki kohisee. Mm-hmm. Mutta mä söin sen siellä heidän niin kun pop-up-ravintolassaan Helsingissä. Ja mä en ollut niin vakuuttunut loppupeleissä. Mun mielestä se ei ollut ihan niin hyvä kuin mitä jengi oli haipannut. Mutta ehkä parhaimman kuitenkin, minkä minä olen syönyt. Ja huom, nämä on mielipideasioita. Löyly Helsingissä.
2: Okei.
3: Okay. Löylyburgeri, se on aivan sairaan hyvä. Täytyy tosin sanoa, että ensimmäinen burgeri, jonka mä siellä söin, se oli maailman paras burgeri. Siis se oli, mä jopa liikutuin, kun mä söin sitä burgeria. Mulla taisi jopa kyynel vierähtää poskelle. Sen jälkeen mä olin kyllä syönyt sitä samaa burgeria siellä. Ja se ei hitannut ihan yhtä kovaa kuin silloin ekalla kerralla. Mutta Löylyssä on paras burgeri.
2: No mä kyllä liputan tämän Hankasalmen niin kuin Grill Roomin puolesta. Mä oon käynyt siellä ihan niin kuin pääkallopaikalla Hankasalmella. Usein ajetaan siitä ohi, sitä Grill Roomin ohi, kun mennään keikalle Savoon päin tai jonnekin sinne suunnalle. Se on kyllä semmoinen paikka myös, että siellä saattaa olla semmoinen jono, että sen takia jää käymättä. Mutta siinä ulkopuolella on kätevästi semmoiset liikennevalot, josta näkee, että jos liikennevalo on punainen, niin silloin joutuu jonottaa oikeasti tosi kauan ja keltaisellakin joutuu jonottaa, mutta vihreällä pääsee sitten nopeasti.
3: Joo, mä haluan semmoista vielä niin kuin tässä välissä suositella, että jos joku lähtee käymään Kaliforniassa, niin mene syömään In-N-Outiin. In-N-Outin hampurilainen, se on ehkä vielä jopa parempi kuin Löylyn burgeri mun mielestä.
2: Okei. Okay. Tämä onkin hyvä. Hei, tässä meidän Hitmixin iltapäivä suosittelee, että Kaliforniasta In-N-Out ja Hankasalmelta Grill Room.
3: Kyllä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jos oot joskus ihmetellyt, kun kaveri katoaa uuden parisuhteen alussa, vähän niin kuin lumet keväällä. Tiedät, se lähtee sun elämästä, kun talkkari jäi sieltä peltikatolta. No sait näistä vertauksista kiinni. Tähän saattaa olla siis ihan tieteellinen selitys. Se, että sä oot perseestä. Ei vaan. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan uuden parisuhteen aloittavat ihmiset menettävät keskimäärin osan läheisistä ystävyyssuhteista, itse asiassa naiset jopa kolme. Ja tää johtuu yksinkertaisesti siitä, että huomio keskittyy yhteen ihmiseen. Eli jos sun frendi ei ole vastannut viesteihin 3 viikkoon, niin hän ei välttämättä vihaa sua. Se on hyvin todennäköistä. Ei vaan, ei ole. Mutta siis se on hyvin todennäköistä, että hän saattaa olla rakastunut. No sitten matkataan muinaiseen Egyptiin, jossa työelämä oli yllättävän tuttua jo yli 3000 vuotta sitten. Nimittäin näistä yli 3000 vuotta vanhoista työntekijäluetteloista löytyi merkintöjä poissaolojen syistä. No mitä siellä on sitten ollut saikun syynä, tai siis poissaolon syynä? No joku on ollut sairas, joku hoiti perheasioita. Tämä oli mahtava, siis 3000 vuotta sitten joku ilmoittanut, että en pääse tänään töihin, minua on purrut skorpiooni. Ja siis yksi syy poissaololle oli myös oluen valmistaminen. Eli kun joku nykyään ilmoittaa olevansa etätöissä, niin muinaisessa Egyptissä saatettiin ilmoittaa, että sori, tänään menee päivä kaljan kanssa. Paro hommia. No lopuksi NASA, joka huomasi aikoinaan hyvin inhimillisen ongelman. Nimittäin astronauttien avaruuspukujen virtsankeräysjärjestelmässä käytettiin 3 kokoa. Pieni, keskikokoinen ja suuri. Ja ongelma oli siis se, että lähes kaikki astronautit valitsivat suurimman vaihtoehdon riippumatta siitä, että oliko se oikea koko. Tässä nyt on ollut se idea, että olisi pitänyt niin kuin, puhutaan nyt vaikka munakoisosta, niin se munakoison koko ilmoittaa niin kuin realistisesti. No sitten kun kaikki on ottanut sieltä niin kuin extra largea, niin pissat levisi pitkin avaruuspukuja. No miten NASA ratkoi tämän ongelman? No nimeämällä nämä koot uudelleen. Eli suuri, jättimäinen ja valtava. Ja tadaa! Yhtäkkiä kaikki löysivät itselleen sopivan koon.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
3: This one's going out to everybody.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. 31 seconds in. We're going to add a sequence. 10 seconds.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
7: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
6: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
17: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
16: Mikä? Mistä sä puhut?
17: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
16: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
17: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Bilteema.
20: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
21: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
20: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
21: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
8: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
9: Finago.
22: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
22: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
25: Ootsä tosissas?
26: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa oli uutinen, joka kertoo Jorma Uotisesta. Jorma Uotinen on kertonut, että hän ei maitotuotteita pysty syömään, sillä hänellä on tämmöinen lapsuudesta ikävä muisto, jossa on niinku tällaista, häntä on pakotettu syömään ruokaa, josta hän ei pidä. Niin kysyttiin, että minkälaisia muistoja teillä on tällaisista tilanteista, tai onko joku ruoka, jota et pysty tänä päivänä syömään? Ja mitäpä täällä mielessä?
2: Terve. Tuosta ruokajutusta tuli yksi inhottava, oksettava muisto, kun ollessani 4-5-vuotias päiväkoti täti pakotti syömään makaronia. Oliko velliä vai laatikkoa, mutta makaronia kuitenkin. Mä söin niin, että mä jouduin oksentaa, kun mä en siitä pitänyt. Ja sen jälkeen mä en syönyt sitä muuta kuin joskus 9. luokalla pikkuhiljaa aloin opetella, että mä jouduin laittaa ketsuppia makaroniin, oli se missä muodossa tahansa, puolet annoksesta ketsuppia, ja edelleen tänä päivänäkin ollessani 50, joudun laittaa lähes puolet sitä ketsuppia. Ei, makaroni on ihan hirveetä muuten. Mä vaan yläasteellakin ihmettelin, kun kaikki veti makaronia aivan houreessa, että tää on jotenkin hyvää. Ei ollut.
1: Joo.
3: Niin.
2: Moi.
1: Mutta mä voin kertoa, että ilman tuollaista niinku ikävää kokemusta, niin mä tiedän aikuisia ihmisiä, jotka laittaa ketsuppia ihan joka paikkaan. Mm-hmm. Sitten mä vaan mietin, että onko sen mausteet mennyt aina noin paljon niinku vihkoa?
3: Niinpä. Tämmöinenkin viesti, että joskus 70-80-luvun taitteessa kummitäti otti minut kainaloonsa ja syötti väkisin kalakeittoa. Olin silloin 6-7-vuotias. Sen jälkeen ei ole syöty kalakeittoa. Ajatuskin kalakeitosta aiheuttaa algerialaisen erektion, vai mikä se olikaan?
1: Mikä on? Mikä on algerialainen erektio?
3: Varmaan tarkoittaa allergista reaktiota.
1: Okei. Okay.
4: Itseään on pakotettu syömään mämmiä päiväkodissa ja tähänkään päivään mennessä en pysty mämmiin koskemaan. Se ajatus siitä, että mun pitäisi sitä syödä, et

Ja siellä on päiväkodissa pakotettu, tai oikeastaan tämä yksi työntekijä, että sieltä ei sitten noustu sieltä pöydästä. Ja mä olen ihan itkua vääntänyt siellä, syönyt sitä mämmiä.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Älä huido. Ota Off.
6: Käytä biosirejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa?

0: Ruka.fi kautta kesä.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmixin aamu.
9: Jos joskus ihmettelet, kun sun oma koira seisoo keskellä olohuonetta tuijottamassa seinää, niin se ei välttämättä olekaan ajatuksissaan tai odottele nakkia. Mä oon itse asiassa käy läpi tämmöstä syvällistä kummitusaiheista eksistentialismia, eli hengailee henkien kanssa. Koirat voi siis haistaa räjähteet ja tuntea maanjäristykset, ja tutkijoiden mukaan nämä meidän karvakamut voi siis nähdä myös mummon haamun heilumassa kiikkutuolissa. Eli se, että sun koira herättää sut keskellä yötä.
8: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
7: Hitmix. Parhaat ysärit.
8: Ja

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Laitetaan sitten ässä suhisemaa. Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelma tänään käytössä? Ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. Johanna sanoi, että sorviin suuntaan. Sunnuntainakin seikkailtu, siivottu, syötävääkin syytä suunnitella. Ja sauna sihahtelee Seinäjoella. Sehän sopii. Ja sitten tulee, että sit suuntana summer start saariston suulla. Se supersesongin starttaaja. Ja Suvi saapui, silti saan suhailla suloisia settejä seuralaisineen. Sinkkuja, siis sekalaista seurakuntaa sopimiinsa sopukoihin. Sitten sopivasti sippinä saa simahtaa sänkyyn seikkailujen saatoksi. Sillä ei sujahtaa Suvi viikonloppu. Näin sanoo Tanja. Ja sitten Niina ja Kalle. Suvi lämmössä siivotaan sekä sointuja soitatetaan. Saunoessa saatetaan siemaista sihisevää. Siististi sunnuntaihin saakka sähäkästi säädetään siistin sään suosiessa. Ja sateisen sään siivittämänä seuraamassa suvisten sempaloiden säntillistä sujumista. Soitto soi, sihiseviä siemaillaan, saunotaankin. Ja otetaan täältä vielä. Sukkuloinko sukkana S-Markettiin? Suklaata sieluni syövereihin. Samsungista sujuvasti siristelen sarjoja. Seuraan sadepilviä. Suojaudunko sisälle? Singahdanko suloiseen suveen?

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
13: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
19: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Resurrection!
1: Hitmix Remix.
2: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Tiesit sä, mä en nimittäin todella tiennyt, että munakoiso sisältää nikotiinia. Ei paljon, mutta sisältää. Ja siis tutkijoiden mukaan yhden savukkeen nikotiinimäärää varten pitäisi syödä noin 10-20 kiloa munakoisoa. Eli jos näet jonkun vetämässä ostoskärryllisen munakoisoja marketissa, niin hän ei ole todennäköisesti lopettamassa röökiä tänään. Tai sanotaan, että voi vähän kiristellä tolla tyylillä. No sitten mennään tekoälyyn. Kiinassa oikeus on päättänyt, että työntekijää ei voi irtisanoa siksi, että tekoäly ottaa hänen työt. Tapauksessa työntekijän tehtäviä automatisoitiin. Duunarille oli tarjottu tämän jälkeen huonompaa asemaa ja pienempää palkkaa, ja kun hän ei suostunut tähän, niin hän sai fudut. No oikeus sitten katsoi, että näin ei voi toimia. Ja tämä on mielenkiintoinen ennakkotapaus aikana, jolloin moni miettii, että korvaako tekoäly ihmisen. Ainakin tämän päätöksen mukaan ensimmäinen vaihe ei ole potkut, vaan jotain muutakin pitäisi tässä keksiä. No Brunelin yliopiston tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka julkaisevat jatkuvasti salikuvia ja treenipäivityksiä, tekevät sitä usein saadakseen hyväksyntää ja huomiota muilta. No minkälaista huomiota? No tutkijoiden mukaan taustalla voi olla narsistisia piirteitä. Toisaalta tämä saattaa olla vähän hankala uutinen, koska jos sä julkaiset salikuvan, sä oot huomiohakuinen, ja jos sä et julkaise salikuvaa, niin kukaan ei tiedä, että sä kävit salilla. Mutta jos joku on varmaa, niin se, että jos et sä julkaise sitä salikuvaa, niin se lihashan ei kasva.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.

0: Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Hitfix.
19: Ysärit.
20: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Presidentti Niinistö laittoi X:ään tällaisen viestin. Kiitettävän upeasti toimii Jorvin sairaalan päivystys. Eilisilta yön yltyvä vatsakipu tutkittiin ja parannettiin yötä myöden muutamassa tunnissa. Nyt kotiin ilman umpilisäkettä, eli presidentti Sauli Niinistö, hän oli sairaalahoidossa ja häneltä on poistettu umpilisäke.
3: Oh, siis vitsi, mulla on tähän liittyvä trauma nimittäin. Mä muistan, että joskus alakouluikäisenä mulla tuli todella kova vatsakipu. Ihan siis semmoinen, että mä niin kuin makasin sikiöasennossa lattialla ja huuto itkin. Sen tyyppinen vatsakipu. Ei siinä, mä mentiin päivystykseen sitten äitin kanssa ja siellä sitten katsottiin, että mulla olisi tämä niin kuin umpilisäke sitten tulehtunut. Ja sitten kun mulle sanottiin, että mut viedään nyt suorilta leikkaukseen, niin sen kun mä kuulin ja ajatus leikkaukseen joutumisesta pelotti mua enemmän kuin se vatsakipu, niin mä aloin vatsakivusta itkemisen sijaan itkemään sitä, että mä en halua leikkaukseen, älkää viekö mua leikkaukseen, mä en halua, että mua avataan veitsellä. Ja sitten mä kysyin heiltä, että eikö teillä jotain pilleriä, mitä voitte antaa sen sijaan, ja sitten toi lääkäri sitten niin kuin silmin nähden niin kuin hämmentyneenä sitten sanoi, että no voidaan toki niin kuin kokeilla ihan lääkkeelläkin tästä selvitä, että jos se siitä sitten. Ja tällä tavalla mä onnistuin välttämään leikkaukseen joutumisen. Ja lopulta se vatsakipukin sitten loppu lääkkeiden avulla, että en sitten tiedä, että oliko siinä loppupeleissä edes kyse mistään umpilisäkkeestä vai mistä, mutta leikkauspöydällähän ei nuorta Saaraa olisi saanut.
2: Siis mullahan oli tämmöinen ihan vastaavan tyyppinen tilanne. Toki siinä oli tällainen homma, että kun mulla oli siis tulehtunut parinkin otteeseen, ja sitten mulle kerrottiin, että nyt pitää tehdä. Se on itse asiassa aika helppo leikkaus, se on tähystysleikkaus. Tehdäänkö tämä, tai sitten alat syömään visipliiniä päivittäin. Ja mä sanoin, että leikataan pois se suolen pätkä, että kuulostaa paljon helpommalta. Niin sitten lääkäri sanoi, että no siinä on kyllä sellainen riski, että jos leikataan ja sitten yhdistetään kiinni, tämä leikkaus kohta laitetaan kiinni, niin se ei välttämättä menekään kiinni ja sitten sulle pitää laittaa avanne. Ja sitten otetaan toi visipliini ja mä oon nyt itse asiassa syönyt tässä viimeiset pari vuotta visipliiniä päivittäin ja vatsa on toiminut.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.

0: gramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Klas Olsson.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Annetaan ehkä varaus sitten vähän.
6: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No.

0: osallistu sit uudestaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapiste.fi.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
17: Kiitos.
16: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
18: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Metroradio, parasta perjantaissa.
1: Ja näin kello oli nyt 6 ja tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme, niin kuin se on alkanut viimeiset 15 vuotta. Seuraava biisi onkin muuten sellainen, joka ei tässä ohjelmassa juurikaan ole soinut. Tuossa Tytti heitti tuollaisen ajatuksen kahdesta Solid Base-kappaleesta, että kumpi niistä soitetaan. Ja molemmat kyllä tämmöisiä vähemmän soitettuja. Näistä mä nyt sitten valitsin tämän.

0: Solid Bassoi tässä This is the Summer. Ja on muuten hei semmonen biisi, että voin tässä kohtaa luvata ja taata, että ei tää nyt hirveen montaa kertaa tule tulevaisuudessa soimaan.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio parasta perjantaissa.
0: Syyhän tietenkin se, että Solid Bassilta löytyy niinku liuta paljon parempiakin biisejä. Hausmylly maailman reunalla tuossa seuraavana Melody MC:tä myös tulossa. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella tuttuun tapaan WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576 tai sitten soittamalla studionumero.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Ja otetaan Hausmyllyn ja Melody MC:n jälkeen tän illan ensimmäinen toivebiisi kehiin.

0: Melody MC, Anyone Out There, soi tässä kello 12 minuuttia eli 6. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Ja hurjimmat tietysti voi soittaa tänne suoraan 0108104 on numeroja. Mitäs täällä mielessä?
1: Moikka Oku ja Vuut, Retroradion parissa perjantai-iltaa viettävät. Tuli viikko sitten vietettyjä omia polttareita himoksella ja osa agendaa oli käydä Basic Elementin keikalla. Ja sitä fiilistellessä voisikin tällä kertaa toivoa Basic Elementin Touch You Right Now. Sehän toimi silloin ja se toimii nyt. Kiitos vielä järjestäjille.
0: Ja Basic Elementtiä sitä on tässä näin tarjolla ja Dr. Albania myös tulossa.

0: basic elementtiä soi Hitmixin retroradiossa ja kuin kellon lyömällä. Hyvää iltaa, Jaana.
1: No iltaa, mistä sinä minut arvot?
0: No nyt kokeilin kyllä ihan riskillä, että mä ajattelin, että kello on ton verran. Mä katsoin, että tuolla joku soittaa, niin mä ajattelin, että otetaan tosta riski, että oisko se Jaana siellä, kun se on aika
1: no,
0: lailla.
1: Kyllä.
0: Se on ollut ainakin muutamana perjantaina, että tässä näin vartin yli, niin Jaana soittelee biisi toivetta.
1: Tälle heti illan alakajaisiksi tosissaan yritettävä. Ja, no sinähän kysyn pari kysymystä, eli sille tietysti terveisiä. Ja kuule, viikon päästä, jos kaikki merkit pitää paikkansa, niin tahkollahan sitä sitten nähdään, että se sun keikka on kyllä aika myöhään, mutta eiköhän myö pysytä herreillä. Ja mitenkä, olisiko tuo Last Day Alive, mitenkä mahdollista?
0: No onhan se täysin mahdollista. E-Type, joo. Last Day Alive, joo. Soitetaan se hei, soitetaan se seuraavana ja ei muuta kuin niin mukavaa viikonloppua sinne.
1: Mulla on tietysti kiva viikonloppu, mulla on tullut tytär kyllä ja 5 kuukauden ikäisen pojan kanssa tässä menee niin kuin tämmöisessä

0: vauvan tuoksussa, just poika tuossa pienet tirsat ottaa ja sitten lämmitetään sauna ja semmoinen.
1: Ei muuta kuin hei, nautiskele siitä ja nähdään sitten viimeistään kunkkufesteillä.
0: No kyllä nähdään.
1: Yes. Joo. Se on moro.
0: Kiitti. Joo, moi moi.
2: Oku Luukkainen ja Retro Radio. Hitmiksillä Oku studiossa.
3: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
3: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
4: Hitmix.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
6: Joo.
5: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Puuhamaa on paras paikka.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.
18: Hit Mix.
19: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
18: Hit Mix.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

erittäin vahvaa tekemistä. E-Typein Last Day Alive soi Hitmixin retroradiossa. Äsken kyllä pääsi yksi puhelu yllättämään, nimittäin tänne soitti, voi sanoa, että vähintäänkin legendaarinen kaksikko. Ja mennään tuohon puheluun tuossa vähän myöhemmin. Ja toiveita, terveisiä, niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä. Tai sitten tosiaan soitella studionumeroon 010 800 104. Mutta seuraavana biisi, joka soi tuossa jokunen perjantai takaperin, sitä toivottiin. Huomasin tuossa, että tuli myös viestiä eräältä herralta, että onko tämä kappale koskaan soinut. Niin kyllä se on soinut ja kyllä mä tämän mielelläni soitan nyt uudemmankin kerran. Kova biisi. Critical Mass, Together in Dreams. Together.

0: FMS Together in Dreams sai tässä. Mitäpä sitten soitellaan seuraavana?
1: Ihanaista perjantai-iltaa Retroradioon. Kyllä se vaan taas jo joutui armas aika ja suvi suloinen, jos näin saa vielä sanoa tänä päivänä. Se olisi niin kuin huomenna kouluvuosi paketissa itsellä työn puolesta ja lapsilla noin niin kuin muuten. Ja tunnelmat on kyllä semmoiset, että mukava alkaa niin kuin laskeutua kesään ja katsoa, mitä se tuo tullessaan itse kenellekin. Sää on tänään ollut vähän huono, mutta toivottavasti se huomenna on parempi. Pitäisi ainakin olla. Ja näillä

Toiveilla, niin päästäänkin kohti sitä toivebiisiä, koska luulen, että monella saattaa huomenna olla jollain lailla ratapäivä, niin saataisiko me ratapäivä soimaan? Ihanaa viikonloppua!

Alexia Summer is Crazy soi tässä Scooter 4AM. Tuossa seuraavana Fluxin Van Draaren tulossa myös sekä Meikäläisen biisi Just Do It toivottu. Ja pian on aika sitten tarkastella vähän noita loppuillan tapahtumia. Ehkä hieman jopa kriittisellä silmällä ja miettiä, että olisiko meillä tänään mahdollisuus vetää yli.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini.

0: apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
9: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
10: Joo,
9: sit
10: aivan.
9: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille, että väärä suunta, eteenpäin.
10: Ihme, että tarttunut ohjaus.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
11: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Parasta perjantaissa.
14: Oku ja Retro Radio.

0: Scooteria 4AM sai tässä ja Scooteria sitähän on tulossa tuossa myöhemmin lisää. Se on Bora Bora, joka on toivottu. Mutta nyt on sitten aika kääntää katset Facebookiin Retroradio-sivulle. Se on muuten semmoinen sivu, että jos et ole käynyt liittymässä, niin käy ihmeessä ottamassa se haltuun. Siellähän taanoin tuli 20 000 seuraajaa täyteen ja sen kunniaksi päätettiin vetää 6-6 lähetys. Ja tästä on muuten tullut muutamakin kysymys, että milloin seuraava 6-6 lähetys, niin en uskalla kyllä luvata päivämäärää, mutta sen mä uskalla luvata teille, että sellainen kyllä ehdottomasti tehdään myös uudemman kerran. Mutta joo, Facebookissa Retroradio-ryhmässä mä naputtelen tänne tällaisen tutun päivityksen, kun vedetäänkö yli. Ja siitä niin julkaisuun. Ja homman juoni on se, että tänään meillä on mahdollisuus 10:00 jälkeen jatkaa lähetystä, jos me niin vaan halutaan. Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä 10:00 jälkeen?
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
0: Ja sehän menee sillä tavalla, että jos tuonne ei tarpeeksi tule tykkäyksiä ja kommentteja sen puolesta, että vedetään yli, niin sit me ei vedetä. Sitten lähdetään 10:00 kotiin. Flux Vandraarena soi tässä. Kello on varttia vaille 8. Just Do It toivottu ja se tulee tämän jälkeen.

0: Fluxiaan. Van Raarenen soi tässä ja mitäpä laitellaan sitten seuraavana soimoon.
1: Tervepä terve, Oku. Pitäisikö tässä vähän pitkästä aikaa? Ja Sale täällä, totta kai. Tai miten niin, totta kai.
0: Morjesta,
1: no, mennään Sale. Mennään kylläkin siihen asiaan.
0: No niin, mitä mielessä?
1: Kuulehan, tuntuu, että nytten osa porukasta jää rentouttavan viikonlopun pariin. Minä kysyn puolestani, että miten se on, onko se jotain syötävää. Nimittäin tilanne on se, että pari viikkoa aivan tiivistä työntekoa, että Salesta puristetaan ne viimeisimmätkin ne mehut, mitä jäbästä irtoaa. Joten

0: Pyytäisinkin pientä potkua tuonne kuuluisaan takapuoleen Just Do It-kappaleen parissa. Onnistuisikohan tällainen Kaino pyyntö? Ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.
1: Ja hyvää viikonloppua myös Saleille ja seuraavana soi Just Do It.

0: Just Do It sai tässä. Teflon Brothers ja Günther mukana meikäläisen biisillä, joka aivan varmasti myös huomenna Tampereen keikalla soi, joten toivottavasti nähdään siellä.
1: Morjesta, Oku.
0: Morjesta.
1: Perjantai-illan rattona ollaan tässä vähän traktori-hommissa ja tehdään tämmöistä suopeltojen jyrsintää, niin biisi toivetta kehiin Sassin Show Me The Right Way Trillenium-albumilta olis kova. Jos ei sitä ole, niin Adelante käy aivan yhtä hyvin. Kiitoksia. Terveisin Kalle.
2: Adelante.

0: Tämähän oli toimenmusaa Shasin Adelante, ja kyllähän tämä niin toimii hienosti. En tiedä, että minkälainen näkymä teillä mahtaa olla tällä hetkellä edessä, mutta tästä kun mä katselen studion ikkunasta, niin tuolla on kyllä toki pilvinen hieman, ja nyt aurinko paistaa hieman pilvien lomasta. Ei mikään niin kuin absoluuttisen aurinkoinen sää, mutta joka tapauksessa kesäinen ja tämän biisin yhdistettynä tuohon, niin kyllä meikä ainakin nauttii. Resetin Blue tuossa seuraavana, Fun Factoria myös tulossa, ja varoitan, että La Bushiakin soi jossain kohtaa tätä iltaa, ja kun La Bush soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon, yksi soittaja palkitaan hit. Miksi tuote palkitaan?
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02, 02, 30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
15: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: Reset ja Bluesaa ja tässä Fun Factory Close to You. Seuraavana kello on 8.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Toiveita terveisiä WhatsAppiin. Tutusti ääniviestillä 0401 numeroon. Tai sit voi soitella suoraan studioon 010 800 104. Tänään bongataan Labushia, kuukauden artisti Megamix myös tulossa. Ja kysymys on heitetty ilmoille Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Vedetäänkö yli? Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen?
1: Soita toiveesi Retro Radioon 010 800 104.

0: Retroradio ja Oku, morjesta.
1: No se on Lare, terve.
0: Terve Lare, mitä mies?
1: Eihän tässä. Mökki viikonloppu ja niin poispäin.
0: No niin, ja suosiko sä mökkeilijä siellä päin, missä oot?
1: Erinomaisesti.
0: Upeeta. Ja tossa La Bouche soi para aikaa Be My Lover, ja nyt kun Lare sulle vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Jaa. No perkele vii.
0: No tälleen sinä kävi. Tuliko yllätyksenä?
1: No, kieltämättä.
0: Oliko sulla jotakin muutakin mielessä vai sattuiko ihan säkärä?
1: No biisi toivetta olin tässä soittelemassa.
0: No kerropa hei biisi toive kans.
1: Mac Alakasam, eikö Mac 7 Alakasam.
0: No niin, kyllä me sekin soitetaan.
1: Aivan loistavaa.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Täällä on biisipongari käynnissä ja kaikki, jotka on tässä nyt voittanut, on ollut yllättyneitä siitä, että sattui hauskasti, että biisitoivetta soitettiin, mutta biisibongari oli päällä, niin totta kai me Matt Seven Alakajamaa soitetaan, mutta kaverille lähti nyt sitten Hitmix-tuotepalkinto siinä sivussa. Alice DJ, Back in My Life, se soi kuitenkin nyt ja Missing Heartilta tulossa Charlene.

0: Alice DJ, Back in my life on tää biisi, Missing Heart, Charlene, tossa seuraavana. Sitten olisi tulossa aikakonetta E-Typea ja paljastetaan myös, että mikä on kuukauden artisti Megamix?
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
4: Hitmix.
3: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha!
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Joo.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Puuhamaa on paras paikka.
18: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
17: Sellainen on Puuhamaa.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
23: Alepa, urbaani legenda.

0: Missing Harder, Charlene soi tässä. Ja tänään soi myös kuukauden artisti Megamix. Tämän meillä on tehnyt DJ Sata. Ja kappas kummaa, mies linjoilla.
1: Moikka, moi kaikki Hitmixin ja Retroradion kuuntelijat. Se on DJ Sata täältä Jyväskylästä, kun lähettää jälleen viikonlopputerveiset. Ja tänään on siis vuorossa uusi kuukauden artisti Megamix. Ja niin kuin Oku tuossa jo posiperjantain aikana totesi, niin tämä kokoonpano ei tiettävästi ole vielä kertaakaan Suomessa esiintynyt, joten olisi kyllä korkea aika. Eli kyseessä on itävaltalaiskokoonpano Imperio, ja heidän kovimmat hittinsä Meikäläinen on pistänyt jälleen tiiviseen hienoon pakettiin, joka kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja koska tänään on kyseessä valmistujas viikonloppu ja se on joillekin varmasti tämänhetkisen elämän paras päivä, niin meikäläisen toivekappale tälle perjantaille on Coralen Best Day of My Life, joten tämän myötä oikein paljon onnea kaikille valmistuville ja kaikille muille erittäin hyvää ja rattoisaa viikonloppua. Sommoro!

0: Coraleen Best Day of My Life soi tässä ja todellakin tämän myötä myös meikältä onnittelut kaikille valmistuneille ja niille, joilla ei sitten tullut ihan valmista, niin ei siinä mitään. Ei muuta kuin syksyllä sitten, en mä tiedä, jos on jäänyt vaikka luokalle, niin kyllä sieltä noustaan. Jos kesälle jää jotain opiskeluja, niin kannattaa ne hoitaa pois alta. Mä voin kertoa, että mähän olin peruskoulussa kohtuullisen heikko oppilas, jos katsotaan kouluarvosanoja, ja sitten lopulta ihan hyvin siinä sitten kävi. Että. No joo, en mä nyt tässä ala sanomaan, että kannattaa niinku huonoja arvosanoja ottaa, mutta sen mä sanon, että vaikka niitä tulisi, niin se ei ole mikään maailman loppu. Mutta joo, kuukauden artisti Megamix, se on myös tulossa pian ja se on Imperio, jota mä odotan todella innoissani, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Totta kai Nostra kuuluppa Amor Infinitus, pari muuta on mulla mielessä, mutta mä uskon, että DJ Satai on sinne kaivellut pari ehkä hieman yllättävääkin. Aikakone soi seuraavana E-Typea tulossa ja tänään meillä on mahdollisuus vetää yli. Jatketaanko lähetystä? Kello 10 jälkeen käy kommentoimassa.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.

0: aikakoneen ja magiaa soi tässä. Ja tämä vähän niin kuin palauttelee viime viikonloppuun siinä mielessä, että oli Viking Gracella keikalla ja siellä oli myös Ysäri All Stars, jossa mukana myös aikakoneen Sani.
1: Sadan päivän ajan kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hiya hoi, elämyksiä näkyvissä.
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Helsinki City Festival avaa festarikäsen 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliöt, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
13: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja –

0: osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla. Hitmix.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Master Boy, Field of Fire soi tässä seuraavana kuukauden artisti Megamix ja kyseessä on Imperio ja tossa mä fiilistelin, että olisipa mukava saada Imperio Suomeen keikalle, niin tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen. Tosin 90-luvulla aika normaali käytäntö, että studiolaulajat on eri kuin mitä lavalla nähtiin. Tämä oli oikeasti Ysärillä aika perussettiä, että studiossa kävi laulamassa jotkut nämä biisit ja sitten lavalle nousi ehkä vähän näyttävämpiä tyyppejä. Mutta tämän kyseisen Imperion perusti tuottaja Norbert Reinhardt ja hän kertoo, että hän tekee tästä monumentaalisen projektin, joka ammentaa soundin ja imagon antiikin Roomasta.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti. DJ Satar.

0: Imperio tämä on. Kuukauden artisti Megamixi asialla DJ Sata ja jälleen kerran hienoa työtä.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti. Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Osta

0: Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Retro Radio.
12: Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Günteriä soi kohtaan Matt Seven Alako Chama. Tämä ehdittiin toivomaan tuossa joku aika sitten ja se soi sitten seuraavana. Ja tuossa vajaan tunnin kuluttuahan virallisesti tämä ohjelma pitäisi päättyä. Kello 10:00. Tämä Retroradio virallisesti alkaa 6:00 ja päättyy 10:00, mutta ajoittain meillä on mahdollisuus jatkaa lähetystä kello 10:stä eteenpäin ja tänään siihen meillä on mahdollisuus käydä kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö tänään yli?
0: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
1: Jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä vaikka ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576. Onko tässä mukavaa perjantaita? Shanghain valot, se on toivottu, se on tulossa. Scooterin Bora Bora myös toivottu ja tämäkin pian kehissä.

0: Günteriä soi tässä. Ja mitäpä soitellaan sitten seuraavana?
1: Oikein mahtavaa. Retroperjantaita retroradioon.
0: Näin.
1: Kaikille kuulijoille ja Okku sinne siulle.
0: Kiitoksia.
1: Ja nyt tämän koulujen päättäjäisen päivän, tai huomennahan se on virallisesti, mutta kunniaksi toivon Shanghain valot, Spekti, Annika Eklund ja Siun Oku Luukkainen biisiä. Olimme luokkaretkellä tuossa viikolla ja bussissa oli oppilaiden toivebiisinä tämä kyseinen biisi. Ja
0: Tattia.
1: Siitä innoittamana niin haluaisin kuulla sen nyt uudestaan. Oikein mahti viikonloppua ja hyvää kaikkea meille ihanille. Toivo Kirsi. Siis

0: Shanghain valot soi tässä ja tämähän soi sata varmasti myös huomenna Tampereella. Toivottavasti nähdään siellä ja he kohta soitetaan uutta musaa DJ Aiskolta ja samalla saatte kertoa rehelliseen mielipiteen siitä, että miten toi biisi toimii. Ja Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams myös tulossa ja Scooterin Bora Bora toivottu. Ja seuraavakin on toive musaa, se on FL65.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
4: Hitmix.
3: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalando.

0: Kun Sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa, urbaani legenda.

0: Hitmix.
1: Retroradio ja Oku, morjesta.
2: No, Hietasen Tero, morjesta.
1: Terve, Tero. Mitä mielessä?
2: Saisiko Eiffel 65 ja Blue?
1: Totta kai. Kyllähän me se soitetaan. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
2: No, otapa, mä laitan ihan kaiuttimelle, niin täällä on oikeastaan niin kuin ihan nuorisokin paikalla.
1: Jaa.
2: No niin, hyvä. Kertokaapa oikeastaan, niin kuin millainen perjantai-ilta meillä on niin kuin käynnissä.
3: Perheilta.
1: No niin, perheen kanssa perheilta ja retroradio soi taustalla.
3: Totta kai.
1: Erinomaista. Hei, Eiffel 65, hyvä toive, soitetaan se ja ei muuta kuin hei koko perheelle mukavaa perjantaita.
2: Kiitos.
1: Yes, se on moro.

0: Eiffel 65 plusaa, tässä kello on 24 minuuttia, eli 9 luukkaisena, kun tässä upeata perjantaita. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, skuutterin Bora Bora myös toivottu. Ja tähän iltaan aika paljon toiveita mahtuu lisää, jos tänään päätetään vetää yli, eli jatkaa lähetystä vielä kello 10:stäkin eteenpäin. Joten tähän liittyen voi laittaa oman näkemyksensä Facebookissa Retro Radio -ryhmässä, mutta nyt uutta musaa. DJ Icecolta ja mies linjoilla. Mitä mies?
1: Erittäin mahtavaa perjantai-iltaa kaikille Retro-radion kuuntelijoille ja totta kai Okulle mahtavaa iltaa myös sinne studioon. Se on DJ Icecolt täällä ja oli mulla ihan asiaakin. Meikäläisellä tuli aivan uunituore biisi pihalle tänään, vähän letkeämpi kesäraita nimeltään Summer Night. Sanoituksesta vastaa Rymmu Nanji eli Mr. B ja lauluäänensä tähän kappaleeseen lainasi Gimmel-yhtyeestä tuttu Usma. Ja kyllähän se on niin, että jos DJ Bobollakin on letkeä kesäraita, niin pitäähän DJ Icecollakin olla sellainen. Kiitos Oku, kun otat tämän soittoon ja laittakaa jengi omille listoille toi biisi ja pistäkäähän mulle mietteitä, mitä tykkäsitte raidasta. Ja niin huomenna totta kai jatketaan bileitä myös poppikoneen tahtiin Hitmix-taajuuksilla 8-10.
0: Ja katsotaan se tähän kohtaan tällainen vähän kuin levyraatitilanne, joten pistäkää WhatsAppiin. Niin kuin, ennen, niin kuin aina mä oon sanonutkin, niin mä sanoin, että ennen vanhaa. Ja niin kuin, no joo, mutta siis tarkoitin, että niin kuin aina rehellinen palaute. Mitään muuta ei pyydetä kuin rehellisyyttä, olisi mielipide suuntaan tai toiseen. Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576, että mitäs tämä uusi DJ-aisko toimii?

0: DJ Icecon Summer Night oli tämän biisi, ja miten se oikein teille toimittelee. Täällä Katarina kirjoittelee tää DJ Icecon kappale. Hyvä, tykkään kyllä, ihan ok, vähän pliisuna. Jatketaan täällä kiva letkeä, kesärenkutus. Toi Beautiful Summer kyllä toimii. Mitäpä täällä mielessä?
1: Hei, Saara täällä Porvoosta. Tämähän toimittelee sairaan hyvin. Terveiset taas Icecolle. Tää on siis ihan todella, todella hyvä versio, ja siis Usmahan nyt on tietysti aina upea. Siis ihan tosi hieno biisi. Kiitos, ja kiitos Oku, että pelastit taas mun perjantai-illan.
0: Ja mitäpä täällä?
2: No niin, sehän toimittaa niin kuin aikanaan postinkantaja kummankin tuo postin perin. Erittäin hyvin toimi. Jatko.
0: Tämä biisi ja ananaslonkero, kun on kesätuuli terassilla, tällaista mielikuvaa maalaillaan. Täällä kyllä niin kuin pääsääntöisesti heidän jengille toimii hyvin. Retro.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Barthes on the move. Tämä artisti aikanaan niin inspiroi mun Irkki-nimen.
1: No moro, mitä Oku?
0: No mitte tässä?
1: Hyvää perjantaita.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää viikonloppua sulle.
0: Samoin.
1: Ja hyvää Tampereen keikkaa sulle huomenna.
0: Kyllä, huomenna Tampereella. Semaforissa.
1: Mun biisitoive olisi toi E-Typein Forever More. Olisi kiva kuulla se. Ja mä oon Retroradio-ohjelmaa kuunnellut tosi pitkään, että on sitä tullut, että kyllä siinä on monia vuosia mullakin ollut sun parissa kuunnellut sua, niin joo, semmoista, joo. Mitäs tässä, ei tässä ihmeitä, joo, semmoista.
0: Ei muuta kuin hei, mukavat perjantaiat sinne ja laitetaan seuraavana E-Typea soimaan. On muuten yksi E-Typein parhaimpia biisejä tämä Forevermore.

0: More, ja mikä on sitten seuraava biisi, joka laitetaan soimaan. Ennen kuin tsekataan, että mitä me tehdään kello 10, jatketaanko lähetystä vai lähdetäänkö himaan, eli vedetäänkö yli. Tähän ehtii vielä tämän seuraavan biisin ajan käydä osallistumassa tähän keskusteluun Facebookissa Retroradio-ryhmässä.
1: Heini tässä, moikka.
0: Morjesta.
1: Viime perjantain levyraadin innoittamana, niin tänään olisi toiveena Reginaa. Joko Day by Day tai sitten toinen loistava biisi, Close the Door. Terkkuja kaikille Retroradion kuuntelijoille ja tässä lasketaan päiviä, milloin pääsee jysäreille.
0: Näin.
1: Hauskaa viikonloppua kaikille.
0: Ja hei, jysäreihin, mitä siihen on? Siihen on reilu kuukausi aikaa.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: Ai vitsi, mä tykkään kyllä tästä biisistä, ja tämä Rekinan Day by Day, niin sehän pärjäsi ihan hienosti viime perjantaina Okun levyraatitunnilla, mutta nyt on aika selvittää, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vai lähdetäänkö tässä pikkuhiljaa kotia kohti. Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kivasti tullut jälleen viesti aiheeseen ja tarjaa sitä mieltä, että no jep, Ulla taas jatkaa, nyt on aikaa kuunnella, niin todellakin moni taas sitä mieltä, että vedetään todellakin. Harri kirjoittelee, kyllä vedetään, kiitos Oku hyvästä musiikista, kiitos vaan Harrille, että oot kuulolla. Mikko on sitä mieltä, että vedetään ehdottomasti, Jenni kirjoittaa, vedetään, Kirsi kirjoittaa, yli, Jone, joo, vedetään. Ja täältä kun mä näitä selailen näitä viestejä läpi, niin onko täällä yhtään sitä mieltä, etteikö vedettäisi? Siivoilut vaiheessa vielä, joten hetki yli, kun aamusta on töihin mentävä. Jere on sitä mieltä, että vedä ali. Vitsailin. Totta kai isosti yli. Eli kyllä tämä nyt ehkä vahvasti näyttää siltä, kuulkaas. Ladies and playboys, että tänään vedetään yli.
2: No terve, terve. Ja kysymys kuuluu, vedetäänkö yli? Mm-hmm. No totta kai vedetään. Enhän minä vasta, kun juuri nyt olen saanon lämpenemään, niin mitenkäs minä nyt sitten saanon, jos ei vedetä yli? Eli vedetään yli.
3: Tänään vedetään yli. Retroradio ja Hitmix.

0: Ja näinhän siinä kävi, että tänään vedetään yli Sound of Railsia, Magic Affairia ja Safri Duoa tulossa ja La Creamia on toivottu.
1: Retro Radio, parasta perjantais. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
9: Mielarist. On melatoniin, Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa, Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloi

0: tiedettiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Tänään vedetään yli. Retroradio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.

0: esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
1: Siinä tänään kävi, että kansa oli tästä hyvinkin yksimielinen, että tänään vedetään yli. Eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin ja seuraavassa on Magic Fairy ja Safri Dua tulossa ja La Creamia toivottu.
0: Parasta perjantaissa Oku ja Retroradio.

0: Safridua, Play It Live soi tässä ja seuraava se on Toive Musaa ja minkälaista mielessä?
1: Heippa Opu, näin viimeisen lomapäivän kunniaksi, voisitko soittaa La Creamin You?
0: No ehdottomasti.
1: Oikein hyvää kesää kaikille. Terveisin Heli.
0: Helinen viimeinen lomapäivä, 29.5. Se on semmoinen homma, että näinhän se osalla menee ja osalla ei ole vielä oikein minkäänlaista niin kuin mahdollisuutta etes niin kuin valita, joten loma otetaan silloin, kun sitä on tarjolla. Ja kyllä mä sanon näin, että kyllä loma aina työnteon voittaa, oli se kesä tai talvi, kevät tai syksy.

0: toivemusaa. Tämä oli Lacrimin You, mutta täytyy kyllä sanoa, että kun mä sanoin, että lomasi aina työnteon voittaa, niin esimerkiksi nämä perjantai-illat on mulle aina maistunut joltain muulta kuin työltä. Ylipäätään se radion tekeminen, mutta erityisesti nämä perjantai-illat. Mutta kyllä mä sanon näin, kuten Levätkö rauhassa pappani sanoi, kyllä niin kuin mikä tahansa työ, niin joutenolo voittaa. Niin tietyllä tapaa niin kuin sama asia tossa, että vaikka tykkäisi omasta duunista miten tahansa, niin eihän se mitään oikeaa duunia ole, jos ei ole kiva lähteä lomalle.
1: Parasta perjantaissa. Sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Älä huido.
10: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku

0: Siitepölyallergia. Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei

0: Tänään vedetään yli Retroradio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.
1: No niin, morjesta Aku. Saisiko tuota tähän perjantai-iltaan soimaan tuota Bushmanin No One Else? Tuota, tässä ollaan pellolla oltu nyt koko päivä, niin olisi mukava tähän illalle saada Retroradioon. Yes,

Todellinen perjantai-ilta klassikko. Bushman, No One Else, ja tämähän todellakin soi myös. Huomenna Tampereella, jos olet Tampereen suunnalla, niin tuuppa hei meikäläisen keikalle, ja viikon päästä perjantaina sitten jatketaan Lahdessa, ja viikon päästä lauantaina Tahkolla. Tähän tahtiin mennään. Seuraavat keikat, ja jos noin kaikki kesän keikat kiinnostaa, niin nehän on julkaistu, ja vaikka sitten Instagramissa Okupaika Luukkainen, käy siellä ottamassa haltuun. Raine kirjoittelee WhatsAppissa, että hyvää iltaa, Oku. Hitmix retroperjantai on parasta, mitä näihin viikonloppuun startteihin tulee. Kiitos Oku, hyvin sä vedät, kiitos Raipe, että oot kuulolla. Ja seuraavana sitten Raptoria. Mä lupasin tuossa aikaisemmin, taitaa olla jo useampi tunti takaperin, että tänään soitetaan kaksi Raptoria. Ensimmäinen tuli jo, se oli Oi Baby 2, ja tämä toinen Raptori on sitten tätä uutta Raptoria, Leikkikalu Jäppinen, joka toki siis on vanha kertsi allekirjoittanut, on bändi, joka oli 90-luvulla, ja tämä Leikkikalu Jäppinen on aika legendaarinen biisi allekirjoittaneelta, jossa on siis Raptorin jäseniä, niin siinä mielessä ihan jotenkin järkeen käypää, että Raptori tekee siitä tämmöisen niin sanotusti uuden version.

Raptoria. Tämä oli Leikkikalu Jäppinen uutta musaa Raptorilta. Ja Raptorihan oli itse täällä paikan päällä, bändi kokonaisuudessaan, Kaivo, Jufo ja Ismo esittelemässä tämän biisin. Ja silloin kyllä tämä kappale sai teiltä semmoisen, sanotaan, että kaksijakoisen reaktion. Osa tykkäsi ja osa sanoi, että se alkuperäinen on paljon parempi, ja osa taas toivoi jotain niin kuin vanhaa Raptoria, ei tämän tyyppistä, mitä tämä nyt sitten oli. Mun mielestä tämä on hyvä veto Raptorilta, ja toivottavasti he julkaisevat uutta musaa jatkossakin. Mutta tämä seuraava, tämä oli mulle ihan siis uusi juttu, kuulin tässä ihan taanoin sattumalta tämän ja mietin, että mikäs tämä on. DJ Bobon Everybody on totta kai tuttu biisi, mutta tästä on myös tehty versio, jossa mukana on Inno, ja tämä on Mike Candy remix.

Näin soi DJ Bobon Everybody, mutta siitä My Candy's Mix ja mukana myös Inna. Ja seuraava on myös meikäläisen valinta, mutta tämän jälkeen sitten palataan teidän erinomaisiin toiveisiin. Waldo's People. Waldolta löytyy siis paljon biisejä, jotka on kyllä olleet semmoisia niin kuin semihköjä hittejä, mutta ehkä ei ole kuitenkaan saaneet mun mielestä ansaitsemaansa huomiota. Ja yksi niistä on World Empire.

0: World Empire soi tässä Valdos People -asialla, ja mun mielestä Valdos soundi niin kuin tommosena eurodansena, jossa on vähän rouhevaa kitaraa messissä, niin se on silloin Valdoa parhaimmillaan. Aqua soi seuraavana, Roses Are Red, ja Aquan jälkeen lisää toivemusaa.
1: Parasta perjantaissa. Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: festarit.
1: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
2: Persikkapyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
4: Kyllä

0: Ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hitfix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Parasta perjantaissa.
10: Oku ja Retro Radio.
11: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
12: Moikka ja mukavaa kesää. Mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Aqua and Roses are Red soi tässä ja meillähän Hitmixillä on käynnissä aivan mahtava kisa, 100 päivää kesää. Käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa ja kaikki, jotka käy näin tekemässä ja kuka pääsee lähimmäksi oikeaan vastausta tai kuka vastaa oikein, niin on mukana kisassa, jossa palkintona on matka Ibizalle ja kesän päätösbileissä Ibizalla esiintyy David Guetta. Mutta mitä palaitellaan seuraavana soimaan?
1: Moro, kun toivoisin Moro. Ace of Base, Happy Nation.
0: Yes sir, ja tässähän se tulee.

0: rehellisyyden nimissä, niin ei ole muuta mun suosikki Ace of Base-biisiä tämä, jos pitäisi laittaa Ace of Base top 3, niin Happy Nation ei siellä olisi, mutta totta kai siis legendaarinen biisi kyseessä. Mutta mitäpä soitellaan seuraavana?
1: Morjesta.
0: Morjesta.
1: Biisi toivetta olisi semmoinen kuin Entrance, Set You Free.
0: Set You Free, Entrance, ja

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klaas Olsson.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.
5: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Euroradio. Parasta perjantaissa.
1: Ja ehkä teillä kaikilla se onkin tiedossa, mutta ehkä hyvä muistutella, että sunnuntaisin tulee Retroradio uusinta. Ja sehän on aina se viikon takainen. Eli esimerkiksi jos viime perjantai meni sulta ohi ja esimerkiksi Okun levyraatitunti, niin tulevana sunnuntaina se tulee uusintana kello 16.
0: Parasta perjantaissa. Oku ja Retroradio.

0: W Run To Me sai tässä ja seuraava se on toivemusaa, mutta minkälaista laitellaan?
1: Saisiko toiveena Groove Coveragein tuon Because I Love You tai Experiencen I Don't Care -biisit? Ja ensi viikonloppuna nähdään Kunkussa sitten.
0: Näin, hei, soitetaan se Experiencea seuraavana ja I Don't Care on kappale jotain. Ja muuten hetkeen tullut soiteltua ja tosiaan viikon päästä lauantaina Kunkkufest ja siellä oli vaikka ja ketä muitakin. Siellä oli esimerkiksi Solid Bass esiintymässä.

0: Experience, ja tämä oli I Don't Care, ja seuraava biisi on C+C Music Factoryn Gonna Make You Sweat, joka on siis todella legendaarinen biisi, mutta sitä harvoin toivotaan, mutta nyt se on toivottu ja seuraavana se soi.
1: Retro Radio, parasta perjantais. Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Hit Mix.
13: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit Mix. Hit Mix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
14: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factoryn jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: C plus C, Music Factory, Gonna Make You Sweat on tämä biisi. On legendaarinen biisi, ehdottomasti, mutta vähemmän toivottu, kuten sanoin. Mutta mitäpä laitellaan sitten seuraavana?
1: Moro, Oku.
0: Moro.
1: Perjantai-ilta parhaillaan, ja jos löytyy semmoinen biisi kuin Raman Happy Summer, niin semmoinen kuunnellaan täällä Kuusamon suunnalla mielellään.
0: Kyllähän se löytyy, ja tästä lähtee.

0: Tämä oli Rama, Happy Summer, ja Ramakin esiintyy hei viikon päästä lauantaina Kunkkufesteillä, missä myös meikäläinen paikalla. Siellä on koralli ja siellä on solid bass, ja toivottavasti säkin oot tulossa sinne bailaamaan. Mutta mitäpä seuraavana saisi olla?
1: Moikka moi, Oku. Mun TikTok-ystävä Kaapo täytti tästä noin 50B, niin mä toivoisin hänelle Samiran When I Look Into Your Eyes. Hän toivoo sitä aina myös AT:n livessä, niin tää olisi niinku pakko soittaa. Mukavaa iltaa kaikille. Moi moi.

0: Tämähän on Darude Sunstorm. Seuraavana soi Ice MC ja Take Away the Cup.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zubba.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Ice MC, Take Away to Color sai tässä. Ja mitäpä laitellaan seuraavana soimaan?
1: Moikka, Oku. Toivottavasti kun ollaan Toijalasta, niin Toijalan Karallen uuniviidakko. Toivoa Juha ja

0: Korale ja tämä oli Univiirakko ja hei, tässä kohtaa meikäläinen toivottelee oikein mukavaa perjantai-yön jatkoa ja mainiota viikonloppua. Toivottavasti nähdään huomenna Tampereella. Tampereella semaforissa meikällä keikka. Ja hei, viikon päästä sitten perjantaina lähetyksen jälkeen suunnaksi Lahti ja lauantaina sitten Tahko viikon päästä. Ja kaikki nuo kesän keikat, jos kiinnostaa katsoa, niin löytyy vaikka mun Instagramista Okupoika Luukkainen. Niitä on tässä pitkin iltaa kyselty, että missä on keikkaa ja sieltä löytyy sitten kaikki kätevästi kootusti. Pidä itsestäsi huolta, pitäkää toisistani huolta. Muistakaa, että jokaiselle meistä täällä jossain on joku. Kaikkea hyvää näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big rap.

0: yeah, motherfuckers.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit mix.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
14: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Saara eksyi tuonne vauva.fi-foorumille, johon itse asiassa nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin joka ikinen radiojuontaja jossain vaiheessa viikkoa menee ja katselee, että olisiko tällä jotain hauskaa puheenaihetta, että oma elämä on nyt niin kuin viikonlopun tapahtumat on koluttu läpi. Ja siellä joku henkilö kirjoitti, että hänellä on tämmöinen karttafobia, että niin kuin karttojen katsominen tuottaa niin kuin tällaisen jännityksen.
2: Kyllä vaan, ja sitten kysyttiin, että mitäs muita tämmöisiä erikoisia fobioita kuuntelijoilta löytyy, niin tämmöinen viesti on tullut. Mun fobia on ihmisen sisuskalut. Ehkä juontaa juurensa siitä, kun koulussa käytiin ala-asteella niitä läpi, niin seuraavana päivänä nousi kauhia, kuume ja oksennustauti. Ja toinen on sitten avaruus, kun rupean liian syvälle sitä miettimään, kuinka se on niin ääretön ja tuntematon.
1: Sitten tämä onkin aika erikoinen. Kaljut päänahat. En tiedä, onko sille jotain termiä, mutta siis jos kalju päänahka tulee metrin päähän, musta, niin mua alkaa itkettää ja haluan paeta. Välttelen siis kaljuja, minkä pystyn.
2: Oh my god, mä itse asiassa äsken justiin nopeasti googletin, niin tämä kaljufobia on nimeltään falakrofobia.
1: Okei, mitäs täällä?
3: Hyvää päivää.
1: Päivä.
3: Noista fobioista kyselitte, niin mulla on semmoinen kuin trypofobia, eli reikäfobia. Ja se on niinku tietynmalliset reijät, niin ne on vaan niinku niin pahan näköiset, että mä en selviä niitä, mä en pysty katsoa niitä ja tulee todella epämiellyttävä olo. Ja nyt kun mä edes puhun tästä, niin kylmiä väreitä menee selkään pitkin, niin on ilkeä, mutta onneksi ei päde kaikki reikiä, että ihan niinku sillä lailla toimii kaikki muuta.
1: Niin, kyllä. Siis mietin, en tiedä, että olinko ainut, joka mietti, että jos tämä pätee ihan kaikkiin reikiin, niin sehän on melkoinen haaste se, mutta onneksi ei näin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Vitsit, mun on ihan pakko tähän väliin fiilistellä jotain, mitä mulle tapahtui tänään, kun mä tulin töihin. Mä tuun raitiovaunulla töihin joka päivä. Ja mä istahin siihen ja sitten mua vastapäätä istahti semmonen teinityttö. Semmonen, niin kuin sanotaan, olisiko ollut joku ehkä 15-16-vuotis. Eli siis niin kuin skeittijengiin kuuluva jäsen, mm-hmm. niin sanotusti. Ja sitten mä katsoin, että hänellä on semmoiset niin kuin langalliset kuulokkeet, kun nehän on nyt trendikkäät taas. Että oikeasti niin kuin nuorisokin ostaa niitä langallisia kuulokkeita sen sijaan, että heillä olisi semmoiset isot päähän laittavat. Tai sitten semmoiset in-earsit. Niin mä jotenkin fiilistelin sitä siinä, että ihanaa, että niin kuin nuoriso pitää tätä niin kuin tota asiaa elossa. Ja ai vitsit, kyllä toi nuoriso, ne on kyllä niin kuin, ne on meidän tulevaisuus. Ja sitten tämä homma sai lisää asteita, kun hän veti sitten taskustaan sen asian, johon nämä kuulokkeet oli kiinnitetty, nimittäin iPod. Muistatko sä iPodit? Oliko sulla iPodi?
2: No siis mä oon niin vanha, että mun mielessä iPod on vielä niin kuin jokseenkin tuore, jotta sille, se ei edusta mulle mitään niin kuin sille jurakautta.
1: No siis se on mulle niin kuin vähän jo semmoinen niin kuin retro asia omalla tavallaan. Ja jotenkin se, että siis niin kuin nykynuori käyttää iPodia. Se oli semmoinen, tiedätkö, naarmuuntunut, niin kuin hopeinen. Niin kuin, eihän kukaan kuuntele musiikkia nykyään sellaisesta.
2: Joo, siis mä ymmärrän ton kyllä ton sun retrohetken. Ja mä voisin saada samanlaisen, jos joku kaivaisi siihen vaikka Discmanin. Koska siinä oli jotain meininkiä. Ja sit kun mä muistan, kun mä sain ensimmäisen Discmanin ja ajattelin, että on maailman makein juttu, että sä voit kuunnella CD-levyä missä vaan. Mutta sitten lopulta aika nopeasti tuli semmoisia niinku realiteetteja vastaan, joita ei silloin ehkä niinku tajunnut sillä tavalla kuin nyt, että ethän sä sitä voi edes kuunnella joka paikassa. Helpoin niinku ohitettava asia on se, että kun patterit loppuu, niin sitä vaihdat patterit. Mutta se, että sitten jos se heilahti, vähäsenkin kun se heilahti, niin se levy hyppäsi. Ja sitten sitä piti asetella niinku taskuun tai jonnekin sillä tavalla, että se olisi mahdollisena tasaisesti, koska siinähän oli tämä ominaisuus tämmöinen joku, että joku shokkinappi, että kun tota painat, niin tämä voi vähän heilua. Mutta lopulta sekään ei oikein toiminut kunnolla. Mutta muistan ehdottomasti sen fiiliksen ja että miten siisti se oli, koska mä muistan vielä sitä aikaisemman ajan, kun mulla oli C-kasetteja. Sitten myöhemmin tietenkin pitäisi ehkä palata muistelemaan noita aikoja, että miten paljon meillä niinku on älyluurin kautta mahdollisuus kuunnella asioita, mitä niinku omassa nuoruudessa se olisi ollut ihan täysin niinku mahdoton ajatus.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu.

0: me apeto.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta toi punkki.
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix. Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa viime viikonloppuna me oltiin meidän kollegan Millun synttäreillä. Shout out Millu, hyvää 30V-synttäriä. Siellä oli Oku, mä, Tytti ja about oikeastaan kaikki muutkin täältä Sanoman radioilta ja tietysti muitakin jengiä, Millun läheisiä, frendejä ynnä muuta. Ja nämä bileet pidettiin yökerhossa täällä Helsingissä ja mä lähdin tähän iltaan.
2: Ja hei, ei missä tahansa yökerhossa, vaan legendaarinen teatterin yökerho oli varattu tälle porukalle puoleen yöhön saakka, siis omaan käyttöön.
1: Joo, ja siis mä lähdin tähän iltaan silleen, että tänään juhlitaan isosti. Mm-hmm. Mä en muista milloin viimeksi olisin käynyt baarissa, niin oletusarvot oli, että tänään jo. No, me mentiin sinne paikalle, seurusteltiin menemään siellä juhlakansa kanssa ja otettiin siinä vähän juomaa. Ja mä olin siis hyvällä tuulella, mä tarjoilin siinä menemään drinkkejä muillekin ja oli ehkä semmoinen vähän ujo shottirallikin käynnissä.
2: Pääsin siihen vähän mukaan.
1: No niin, pääsit kyllä ja tarjosit mullekin siinä shottia.
2: Joo, siinä oli siis tällä tavalla ihan lyhyesti, että mulla oli aika lyhyt ilta. Kävin pyörähtämässä ja olin siinä niin kuin lähtökuopissa, kun sä huikkasit, että hei, tules tänne, niin otetaan shotit.
1: Yeah.
2: No mikseipä otettaisikin, niin otettiin siitä shotit ja sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että okei, kyllä mäkin laitan tähän vielä minttushotit pöytään meille ja pari shottia ja kotiin, mikä on sitten aika tyhmä veto silleen, että sä tulet kotisohvalle ja hommat silleen. Vitsi, on muuten semmoinen fiilis, että voisi lähteä baariin.
1: Jep. Mä siinä sitten, sen jälkeen kun Oko oli lähtenyt kotiin, niin mä huomasin siinä, että siinä niin kuin baarin ylähyllyllä oli mun lempitekilaa, jota mä aika harvoin näen baareissa.
2: Muistatko nimeä?
1: Classe Azul. Se on semmoinen niin kuin korkea sinivalkoinen pullo, semmoinen tosi näyttävä pullo. Ja muistat, että sitä oltiin joskus aiemmin mulle tarjottu
2: et
1: jossain.
2: Siinä ei ollut päällä sitä meksikolaisen hattua. Sitä,
1: sitä ei ollut.
2: Mikä se olikaan se legendaarinen?
1: Sierra
2: Nevadaan. Okay.
1: Anyway, mä huikkasin siinä sitten baarimikolle, että hei, pistäs mulle 2 shottia sinistä pulloa. Ja hän sitten sanoi, että okei, tää on niinku about 60€ sitten per shotti.
2: 60€?
1: Joo, ja siinä kohtaa mun olisi pitänyt jostain sieltä humalatilan keskeltä tajuta, että tää nyt ei ole hyvä juttu. Mutta joku näyttämisen tarve siinä sitten ilmeisesti kuitenkin oli. Ja mä sanoin vaan, että joo, pistä tulemaan, se on ihan fine. Halusin kuitenkin maistattaa sitä mun lempitekilaa mun friendillekin ja tarjota hänelle se kiva kokemus. No ei mitään. Saatiin ne shotit siihen ja olin kyllä jotenkin aika hiljaisissa tunnelmissa loppupeleissä, kun näin sen summan siinä kortinlukijassa, että 124€. Kahdesta shotista kuitenkin puhutaan. No, nautittiin ne shotit sitten siinä ja siis olihan se tosi hyvää ja myös mun friendin mielestä onneksi parasta tekilaa, mitä hän on maistanut, että siinä mielessä oli kyllä, mutta siis en kyllä ikinä enää maksa noin paljon kahdesta shotista.
2: Siis tostahan olisi voinut lähteä semmoinen hyvä ralli, kun siinä kaveri maistaa, niin sanotaan, okei, mä otan hei 2 lisää täältä ja sitten sieltä löytyy seuraava. Hei, mikä toi oli? Otetaan niitä kans ja sitten se olisi niin jakautunut se tuska aika monelle.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt pitää ylistyspuheenvuoron yhdelle aivan verrattomalle asialle, jonka turhan moni mun mielestä ohittaa kaupassa käydessään heavy-osastolla. Ja se on tämän kauden herkku, ja tietysti aina kauden herkkuja kannattaa suosia. Tuetaan maatalousyrittäjiä. Ja kyseessä on spagettikurpitsa. Tiedätkö, mikä on spagettikurpitsa?
2: Siis kun sä kerroit, että sä teit spagettikurpitsaa, niin mä ajattelin, että se on siis kurpitsaa, tai spagettia, jossa on kurpitsaa.
1: No se on vähän niin kuin kurpitsa, joka on spagettia. Nimittäin sen kun halkaisee, maustaa ja öljyä ja kypsentää 200 asteessa 45 minuuttia, niin siitä kun sitten haarukalla vähän kevyesti möyhentää niin kuin reunoista, niin siitä irtoaa semmoista spagetin omaista kurpitsalihaa.
2: Eli siis kurpitsasta tehdään spagettia?
1: Kyllä vain, ja sitä voi käyttää ihan pastan ominaisuudessa, ja siinä on aivan ihana semmoinen kurpitsainen maku. Ja mä tein tuossa viikonloppuna sitä, ja mä tein siihen kylkeen sitten semmoisen kana Alfredo kastikkeen, eli tämmöinen kanakerma kastike. Sekoitin sen siihen kurpitsaspaketin joukkoon ja tarjoilin sen koko kauneuden suoraan siitä kurpitsan puolikkaasta. Niin se oli hitti, ja mä suosittelen kaikkia antautumaan ihanan spagettikurpitsan lämpimään syleilyyn.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella. Mm. Että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kannattavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Banana Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Suomiksin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt on julkistettu THL:n ja opetushallituksen viralliset suositukset lasten älylaitteiden käyttöön liittyen. Tästä kertaa Ilta-Sanomat. Ja mun mielestä jännä nähdä, että tuleeko näillä suosituksilla olemaan sama vaikutus kuin aikoinaan leikkeleisiin, että jengi oikeasti alkaa niin kuin, ottaa näitä todesta.
2: No, alkoiko ottaa joku tosissaan?
1: No siis kyllähän siis leikkeleiden niin kuin myynti laski hurjasti.
2: Niin oli, kyllä se oli. Niin oli. Ehkä, mut mä veikkaan, mulla ei ole siis mitään tietoa, mutta mä luulen, että se on tasaantunut. Mm-hmm. Että se oli semmoinen hetken.
1: Voi se olla.
2: No mut joo. No,
1: muutama nosto näistä älylaitteiden käyttösuosituksista. Mm-hmm. 0-2-vuotiaille ei suositella ruutuaikaa ollenkaan.
2: Okay,
1: poikkeuksena on videopuhelut tai valokuvien katselu. Sitten 2-5-vuotiaille enintään tunti päivässä oppimista, lukemista ja liikkumista tukevia sovelluksia, eikä digilaitteita tule käyttää lapsen rauhoittamiseen tai tyynnyttämiseen. Tässä mä näkisin, että saattaa tuottaa ongelmia joillekin perheille.
2: Siis tämä helppohan täältä huudella, koska niin kuin, se ei ole sillä tavalla omaa arkea, mutta että mua aina niin kuin, mua jopa kauhistuttaa, kun mä näen tosi pieniä lapsia pädien kanssa tai puhelimia niin kuin näpyttelemässä. Ja sitten mä näen, että se on se tapa, jolla rauhoitetaan lapsi.
1: Joo, se, niillä on semmoinen 1000 mailin katse myöskin, ne tuijottaa silmät pyöränä ja kuolla vähän valuu.
2: Ne on silleen, että miten tosta voi tulla niin kuin kunnon kansalainen.
1: No niinpä. Ja sitten täällä tämmöinen suositus vielä 6-13-vuotiaille, että suositellaan puhelimen hankkimista vasta sitten, kun se on oikeasti tarpeellista, eikä suositella älypuhelimen hankkimista, vaan jotain sellaista hengetöntä tiiliskapulaa, mutta jos tällaisen älypuhelimesta hankkii, niin tulee siinä olla asianmukaiset rajoitukset, ettei lapsi näe asiatonta sisältöä, eikä päädy olemaan puhelimella liikaa. Ja tämä ruutuaikasuositus on 11-13-vuotiaalle enitähän 2 tuntia päivässä.
2: Mutta 2 tuntia kuitenkin. Mä mietin, että jos tämä nyt niin kun soveltaa jotenkin omaan niin kun vastaavaan ajanjaksoon, niin silloin meillä oli kirjaston kone, minkä sai varata viikossa kerran tunniksi.
1: Ai teillä oli tunti. Meillä tunti. Oli puoli tuntia.
2: Meillä oli tunti wow. Viikossa. Et siinä mielessä kyllä, jos siihen vertaa tota, niin kyllähän niinku, nyt mä kuulostan vanhalta.
1: No niin, sano, sen tulla.
2: En mä voi sanoa sitä nykyään nuoret juttuun. En mä voi. Mutta sit mä sanon, että nuo hyviä rajoituksia. Mun mielestä jokaisen kunnon vanhemman pitäisi niinku jokseenkin noita yrittää noudattaa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että Australiassa astui tänään voimaan laki, joka kieltää sosiaalisen median alustat alle 16-vuotiailta. Ja tässä on myös sellainen asia taustalla, että tämä laki uhkaa näitä alustoja niin kuin kymmenien miljoonien euron sakoilla, mikäli he eivät poista alle 16 vuoden käyttäjätilejä. Eli tässä on niin kuin tosi iso paine Instagramilla ja TikTokilla ja muilla myös sitten valvoa tätä asiaa, tai sitten Australia lätkäisee jättimäisenä sakoon.
2: Tämä on mielenkiintoinen uutinen ja todellakin mielenkiintoista seurata myöskin, että miten tämä lähtee sitten avautumaan. Onko tälle jotain niin kuin vaikutuksia sitten?
1: No yksi vaikutus on jo. Ja nuoret osa on ollut järkyttyneitä ja he ovat alkaneet paniikissa jakamaan puhelinnumeroita. Että olisi joku tapa olla yhteyksissä.
2: Hei. Tämä on puhelinsoittajien uusi aikakausi.
1: Käyntikortit tuli yhtäkkiä todella kuuliksi jutuksi.
2: Todellakin, mutta siis mä uskon, että tämä niin kuin ei ole pelkästään hyvä asia. Niin. Koska mä jotenkin näen sen, että kun nämä teinit ei pystykään enää tuntikausia selaamaan sitä TikTokia siellä kotisohvan pohjalla, niin he tylsistyy. Ja ne lähtee kaduille ja ne lähtee maalaamaan graffiitteja seinille.
1: Siis mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin sosiaalinen media tai niin kuin puhelimen tuijotus on niin vaarallinen asia, että mun mielestä on parempi maalata graffitteja kuin tuijottaa puhelinta. Se on ihan rehellinen.
2: Toi on kova statementti.
1: Ja siis niin kuin nuoreen ikään kuuluu myös tietynlainen niin kuin rajojen kokeilu. Mm. Niin mä jopa niin kuin kannustan mieluummin sellaiseen kuin puhelimen selailuun. Ja sitten toisaalta niin kuin onhan siinä sellainen riski, että tiedätkö, että ne, jotka on jumittuneet sinne puhelimeen, niin lähtee vaikka harrastamaan jotain, vaikka niin kuin pesäpalloa.
2: Wow!
1: No, mä kuulostan kalkkikselta, mutta siis pesäpallo on aika jes.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Biltema.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä haluan nyt hehkuttaa yhtä asiaa isosti, nimittäin mä käytän YouTubea päivittäin videoiden katsomiseen ja podcastien kuuntelemiseen ja tämän mun puhelimen datan mukaan jopa 1,5 tuntia päivässä on tämä niin keskiverto, mitä mä käytän YouTubea. Ja mua oli siis jo vuosia ärsyttänyt, että miten paljon mainoksia YouTubessa oikeasti näytetään. Ennen videota, videon aikana jopa useita ja sitten vielä videon jälkeen. Ja sitten kun katsoo paljon videoita, niin siinä oikeasti helposti saattaa pyörähtää kuin 20 minuuttia päivästä pelkkien mainoksien katsomiseen. Ja se niin kuin, oli tosiaan ärsyttänyt mua pitkään, mutta mä olin ihan periaatteesta päättänyt, että minä en maksa tästä premium-tilauksesta, jossa siis mainoksia ei näe ollenkaan. Ihan vaan siitä syystä, että niinku ajatuksena mun mielestä se oli naurettava, että joutuu maksamaan 20 euroa kuukaudessa siitä, että niinku ei tarvitse katsella mainoksia. Mutta sitten kun mä kuitenkin käytän YouTubea koko ajan ja on sitten niinku myöskin ammatiltani vähän niinku alalla, niin sitten mä niinku kameliselkä katkesi ja mä vihdoin sitten päädyin tilaamaan tämän YouTube Premiumin. Ja takaisin tietä ei ole. Se on oikeasti paras ostos koko herran vuonna 2025. Siis edelleen joka päivä kun mä avaan YouTuben, niin mä oikein niinku kiitän luojaa ja itseäni siitä, että ei tarvitse katsoa niitä mainoksia. Oikein niin kuin istun sen ajatuksen äärellä, että olipa hyvä ostos tämä YouTube Premium, että mä säästän ihan niin kuin selkeätä aikaa, ja aikahan on rahaa, kun ei tarvitse niitä mainoksia katella. Ja se on kuitenkin vaan 20 kuukaudessa, en mä tiedä, se on mun mielestä kuitenkin aika pieni raha loppupeleissä.
2: No on se kohtuullinen.
1: No on se mun mielestä kohtuullinen, mutta niin kuin samaa aikaa niin siinä on muitakin hyviä puolia tässä premium-tilauksessa. Esimerkiksi pystyy lataamaan videoita offline-tilaan, joka on kätevä lennoilla, kun mä matkustan paljon työn puolesta. Ja sitten myöskin YouTube-videoita pystyy katsomaan semmoisessa pikkuikkunassa, vaikka poistuu applikaatiosta. Eli YouTube Premium, iso suositus kaikille, joita ärsyttää mainosten katsominen.
2: Mutta sitten kun mietitään tota hintavertailua, niin Spotifyhan on muistaakseni 13 euroa. Niin on se siihen verrattuna sitten. Ja sitten tiedätkö, kun jengi maksaa, tiedätkö, Netflixiä, sitten ottaisi ton, sitten siitä Spotify, ehkä joku Disney Plus.
1: Ja Apple TV.
2: Mitä kaikkea. Niin
1: Amazon
2: lopulta
1: sitten
2: tuleekin niinku huntti heilahtaa, että nopeasti niinku huomaamatta saattaa olla, että maksaa näistä suoratoistopalveluista aika paljon. Mutta sitä miettii just tota, että 20 tai 13 euroa, niin ei tarvitse mennä ajassa ihan hirveästi taaksepäin, kun yksi CD-levy maksoi 20 euroa. Ja mä muistan ajan, kun mä oon maksanut 120-130 markkaa CD-levystä. Ja se on mulla mennyt ihan niin kuin silleen, että okei, tää on se hinta. Niin kyllä tää kaikki suoratoisto ja kaikki tää maailma on mun mielestä tuonut kaikki niin kuin hinnat tässä suhteessa aika niin kuin paljon alemmaksi, mitä parikymmentä vuotta sitten. Onko sä koskaan, Saara, ostanut VHS-elokuvaa? Siis yksittäisen elokuvan nimenomaan VHS:n.
1: Mä en ole tainnut itse koskaan sellaista ostaa, mutta kyllä mun vanhemmat semmosia meille joskus aikoinaan hankki.
2: No siis mä oon ostanut niitä myös paljon niin kuin CD-levyä. Ja piti ihan oikein muistella, että paljonko semmoinen VHS-elokuva maksoi. Eli yksi elokuva VHS-formaatissa, niin se oli semmoinen 20 euroa, 25 euroa.
1: Damn!
2: Niin sitten kun sitä alkaa miettimään, niin, että okei, että sä voit katsoa jotain Netflixistä, niin kuin satoja elokuvia
1: niin
2: se kuukaudessa sama hinta, kun sä oot joskus ostanut yhden elokuvan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Studiossa Saara ja Oku, ja mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mulla tinnittää korvissa, on tinnittänyt jo ihan teini-ikäisestä saakka, ja kyselin vähän, että mitäs niinku konsteja löytyy Hitmixin iltapäivän kuuntelijoilta tinnituksen helpottamiseen?
2: No morjesta, hyvät Hitmixin kuuntelijat. Hei, semmonen juttu, kun tuosta korvien tinnityksestä ja kaikesta muusta, kun oli puhetta, niin auttaa monesti, ainakin mulla on auttanut se, että niinku samalla kuin lentokoneessakin, niin syö purkkaa.
1: Okei.
2: Se aukaisee korvaa lukon, niin se auttaa myös se tinnitykseenkin. Ettei tämä mitään sen ihmeellisempää.
1: Jännä.
2: Terveisiä kaikille vaan ja hyviä vointeja.
3: Joo, siis ekana tuli mieleen, että onko mennyt sekaisin se, että korva menee lukkoon ja tinnitys. Koska en ole koskaan kuullut aikaisemmin.
1: En mäkään.
3: Simppeli asia.
1: Aion kyllä pistää testiin ehdottomasti.
3: Siihen auttaisi. Yksi, mikä tuli mieleen, että se niin kuin voisi auttaa sillä tavalla, että kun sä pureskelet purkkaa, niin sä ikään kuin et kuule sitä tinnitystä sun mäiskytykseltä.
1: No se on sitten,
3: tulee,
1: joo.
3: Loppuksi apu siinä kohtaa, kun sä lopetat purkan niin kuin pureskelemisen. Mullahan tämä siis asia toivottavasti ei nyt vielä, kun sä sanoit tässä ääneen, niin se on vielä tyhmempää, että jos mulla alkaa tinnittämään tässä myöhemmin. Mulla on varoitettu monta kertaa tästä, sillä mähän teen ammattia joka viikonloppu, jossa on se riski, että kuuntelee musaa liian lujaa. Että esimerkiksi meikäläinen kuuntelee lavalla monitoreen kautta. Ja monitorit on semmoiset pömpelit siellä lavalla ja ne säädetään aina sen mukaan, että mitä sitten lavalla kukin haluaa asiat kuulla. Se on vähän erilainen niin kuin kuulokuva kuin mitä sitten ulospäin kuulee PA:n kautta yleisö. Ja sitten mulla on yksi monitori, mitä mä säätelen itse soittimien kautta. Ja se on yksinkertaisesti sitä varten, että jos mulla on semmoinen fiilis, jotenkin epäluottavainen fiilis, niin mä laitan musaa lujemmalle. Ja sitten mä jossain vaiheessa laitan sen todennäköisesti liiankin lujalle. Ja sitten hyvin usein käy myös sillä tavalla, että tiedätkö, että pitkän keikan vetää, niin sen puolessa välissä korvat puuroutuu. Ja sä luulet, että täällähän ei ole tarpeeksi volaa ja sä laitat sitä lisää. Ja saman aikaan tietysti on se riski, että kuulo vaurioituu. Ja tolleen kun toimii niin kuin vuosikausia joka viikonloppu, niin sitten vääjäämättä sillä varmasti jotain seurauksia on, ja tässä kohtaa seuraukset on se, että mulla on pikkusen heikentynyt kuulla. Mutta mä tiedän jotain kollegoja, esimerkiksi Valdolle terveisiä, hänellä on tämmöinen tinnitysvaiva ja tullut varmasti näistä artistihommista, ja tähän on olemassa siis ratkaisu, jonka vaan kun saisi aikaiseksi, niin pitäisi hoitaa, ja se on se, että ottaa korvamonitorit. Eli korviin tulee pienet monitorit ja sitä kautta sitten on aika vaikea säädellä sitä liian lujalle sitä volaa.
4: Ihana kuulla, että on kohtalon tovereita tinnitukseen liittyen siis. Mulla on tinnittänyt varmaan melkein 10 vuotta. Alussa meinasi tulla hulluksi, teki mieli hypätä kaivoa, mutta kaikkeen tottuu pikkuhiljaa. Enää ei oikeastaan häirihe. Paitsi jos on ihan hiljasta ja sitten korva huutaa, että näin. Tsemppiä kaikille kanssakärsijöille.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka-klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuukaudessa.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haav, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suuri.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jos tykkäät käydä ulkona, käy ulkona. Nyt se on erityisen tärkeää ravintoloitsijoille ja baarin pitäjille. Tiedän, että monella on haastavat paikat.
2: Terve! Äsken Terve. Puhuitte tuosta, että, ja soittajat puhuu, että, niin, että vanhemmiten tullut pahemmat rapulat ja on paljon väsyneempi sen jälkeen kuin ryypännyt, niin me ollaan käynyt ihan päin vastoin. Niin nuorena oli aivan karmeita krapuloita ja väsytti ihan saakelissa, ne oli ryyppäimessä ollut, niin mietitään, että tänä vuonna 50 ja sanotaan, että krapula on erittäin harvinainen vieras nykyään, vaikka kuitenkin alkoholia otan kerran pari kuukaudessa, niin meillä on käynyt tälleen päin.
1: No jotenkin mä en jaksa uskoa, että niin kuin maksa on kehittynyt paremmaksi polttamaan, mutta voi olla, että tietotaito, niin kuin osaamistaso on noussut, että,
3: juu, kyllä.
1: Että vähän katsoo mitä juo ja sitten ehkä saattaa joku välivesikin eksyä joukkoon.
3: Lirvahtaa sinne, joo. Tällainenkin viesti, että itse en ole vuosin käynyt baarissa. Tuli muutettua vuosia sitten yli 40 kilometrin päähän lähimmästä kuppilasta. Ja kiitos taksiuudistuksen, ei ole taksia millä pääsisi kotiin. Yhdessä kohtaa, kun hotellijoita sai alle 100 euroon, niin tuli käytyä pari kertaa vuodessa baarissa ja hotelliin yöksi. Nykyään menen laivalle. Saa samalla rahalla enemmän, eikä tarvitse miettiä, mihin pääsee nukkumaan.
4: Tuohon baarissa käymiseen. Alle 30-vuotiaana tuli käytyä useinkin baarissa kavereiden kanssa istuskelemassa. Useimmin tosin olin selvinpäin kuskina laulamassa karaokea ja näin poispäin. Tuli käytyä välillä jopa 6 päivänä viikossa laulamassa karaokea baareissa.
3: Oho.
4: Sitten kun sain lapsen, niin baarissa käynyt harveni huomattavasti ja oli aika, etten käynyt ollenkaan pitkään aikaan. Ja nykyisin silleen, että kavereiden kanssa tulee käytyä ehkä kerran kuukaudessa, välillä vähän useammin, mutta niistäkin kerroista osan on sitten ihan selvinpäin vesilinjalla. Mutta kyllä tarvii yleensä olla joku syy, miksi sinne kuppilaan lähtee istumaan ja mieluummin sitten hyvässä seurassa naukkailee viiniä vaikka jossain mökillä tai sitten jonkun kotona viettämässä jotain saunailtaa tai vastaavaa. Ja osa syy on just se hinta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan kriteereistä. Minkälaisia kriteerejä sä asetat sun kumppanille täällä? Jaana kirjoittelee, että moro Oku ja Saara, miehessä arvostan luotettavuutta, huumorintajua, hauskuutta ja sosiaalista älykkyyttä.
2: Tämmöinenkin viesti, että mitä haluaisin kumppanilta? No, sillä pitää olla omakin elämä. Pitää nähdä kavereita, ymmärtää, etten ihan hevillä halua muuttaa yhteen. Mulla on työ ja omat menoni, niin haluan täyden rauhan toisinaan, kun tulen kotiin töistä, että palaudun päivästä. Treffeillä kun ollaan, niin maksaminen joko jaetaan tai sitten tarjotaan vuorotellen. Kaiken ei tarvitse mennä tasan, mutta molemmin puolista pitää olla. Naisellinen nainen on enemmän mieleen, koska olen itse melko maskuliininen.
1: Aika hyvä.
2: No siis, mun mielestä mies maksaa treffeillä aina.
1: Aina?

0: mulla tuu semmonen niinku päähän pisto, että mä haluun nyt, että tiedätkö, vitsi, mulla tuli semmonen fiilis, että anna mä vien sut, tiekkä.
1: Okay. Niin,
0: mutta se on aika harvinainen tapahtuma, että kyllä mun mielestä niinku, miehen niinku kuuluu kosiskella naista.
1: No mä siis otan tosta sen verran, että mun mielestä suhteessa, ja näähän on tosiaan, niinku jokainen on omanlainen tarinansa. Mä en ala neuvomaan muiden suhteita, mutta kyllä mun mielestä tuntuu kivalta miehenä tuoda suhteeseen turvaa.
0: Mm.
1: Ja jos niinku omalla tavallaan se taloudellinen puoli tolla tavalla tuo sitä, niin okei, se on fine. Mutta kyllä mä lähden siitä vähän erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi tämä Viviana Eksymä, joka tuossa oli meillä esimerkkinä, hänen kriteerilistansa, että kyllä mä haluaisin, että mun kumppanilla on taloudellisia tuloja. Hän huolehtii itsestään myös taloudellisesti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Koska se jotenkin tuntuisi mun mielestä vähän nästiltä, että joku olisi mun kanssa sen takia, että mulla on rahaa.
0: Niin.
1: Ja mulla ei sitä hirveästi by the way olekaan, mutta että
0: niin, no, siis,
1: maltillisesti.
0: Mä näkisin sen silleen, että naiset tykkää menestyneistä miehistä, ovat aina tykänneet ja
1: niin.
0: Miehet ovat tykänneet aina kauniista naisista, eikä mies olisi naisen kanssa, jos ei hän olisi kaunis.
1: No mä otan myös tuon, että mä kyllä mun kumppanilta niin kuin haluan.
0: Vaadit
1: että,
0: kauneutta.
1: No kyllä omaan silmään kauneutta, kyllä. Ja sitten niin kuin, mä niin kuin toivon, että meillä olisi yhteisiä intressejä, vaikka ajatellen jotain harrastusta.
0: Joo.
1: Tai jotain, että ollaan mielenkiinnon kohteesta löytyisi jotain. Mutta sitten mä haluan myös, että meillä on tarpeeksi paljon eriäväisyyksiä, koska mä en haluaisi niinku seurustella itseni kaltaisen ihmisen kanssa sitten kuitenkaan.
2: No moro.
1: Moro.
2: Tuohon kriteeriaan se otan kantaa
1: niin.
2: Sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Niin naisen pitää olla kaunis,
1: joo.
2: Todella seksikäs.
1: Selvä.
2: Kiinteä kroppa.
1: Okay.
2: Sitten luotettava.
0: No niin,
1: sieltä tuli joku
2: puhelias. Ja muutenkin toimeentuleva, ymmärtäväinen.
0: Oo.
2: Ja hyvät niin kuin, mistä kiinni saa.
0: No niin, sieltä.
1: Tuliko se sieltä? Mutta tämä alku, hei.
2: No moro. Tuohon kriteeriä se otan kantaa.
1: Lähtee siis aika
2: sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Naisen pitää olla kaunis, todella seksikäs,
0: joo.
2: Kiinteä kroppa.
1: Tämä, niin ja mun mielestä, siis mä arvaan, että joku meidän kuuntelee silleen, että hei, miten nyt tällä tavalla hän sanoi. Mutta miettikää, miten kauniisti hän puhui omasta naisestaan. Siis tällä tavalla hän näkee oman naisensa, ja varmasti näin onkin, eikä siinä. Mutta kyllähän mua niin kuin lähtökohtaisesti alkoi kiinnostamaan heidän yhteiskuva. Jotenkin, miltä tämä pariskunta näyttää.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa...

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa viikonloppuna, Saara, sä olit viettämässä sun poikaystävän kanssa Tampereella tällaista hotellielämää. Ja sullahan on siis maailman oudoin pyyntö hotellille. Siis kaikkihan ei välttämättä edes tiedä, että niinku jotain pyyntöjä voi esittää etukäteen hotellille.
2: Kyllä vaan. Siis mulla on ollut vuosikausia, melkein 10 vuotta itse asiassa, tämmönen tapa, että kun mä varaan hotellin, niin mä lisään siihen erityistoiveeseen, että mä haluaisin tuoreen kuvan Michael Boltonista sängylle saapumista varten.
1: Ja hei, virittäydytään heitä tähän tunnelmaan. Laitetaan vähän Michael Boltonia tähän.
2: Ah.
1: Toivot, että Michael Bolton on siellä huoneessa, kun sä saavut sinne.
2: Kyllä. Mä rakastan Michael Boltonia. Enkä rehellisesti tiedä, miksi mä aloitin tämän tempauksen, että mä pyydän sitä Michael Boltonin kuvaa. Mutta tona viikonloppuna, kun siellä Tampereella oltiin ja saavuttiin hotellihuoneeseen, niin mut yllätettiin siis niin perinpohjaisesti. Siellä sängyllä ei ollut ainoastaan Michael Boltonin kuva, vaan siellä oli siis jättimäinen Michael Bolton pahvinukke siinä sängyllä.
1: Wow.
2: Mieti, että ne on oikeasti niin kuin varta vasten minua poloista varten teetättänyt pahvinuken Michael Boltonista, koska en nyt nopeasti ainakaan keksinyt, mistä niitä saisi niin kuin valmiina nopeasti. Niin joo, semmoinen pahvinukke. Sitten siinä me aseteltiin sitten siinä poikaystävän kanssa siihen sänkyä vastapäät olevalla seinällä, että voi sitten suoraan Michael Boltonia silmiin katsoa. Sillä, kun illalla vetäydytään makuuhuoneen puolelle.
1: Sellainen threesome.
2: Kyllä.
0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Fiilisteltiin aikaisemmin Saaran kanssa viikonlopun Tampereen reissua. Molemmat oli Tampereen yössä. Vähän eri syistä kuitenkin. Sä olit juhlimassa siellä Janne Saarisen ja meidän kollegaan synttäreitä ja mulla oli keikka ja oli kiva, kun sä eksyitkin myös mun keikalle Rymyetuun, jossa tosiaan oli tupa aivan täys. Tää tietenkin, jos mä sen sanon tässä, niin se kuulostaa siltä, että kissa nostaa omaa häntänsä, mutta mulla ei ole siis ollut hiljaisia iltoja vuosiin. Siis aina tulee porukkaa katsomaan, mutta silleen, että on niinku tupa aivan täynnä, niin tietysti se nyt ei ole ihan joka kerta sillä tavalla niin kuin nyt.
2: Joo, mä haluan myöskin shoutouttaa sen mukavan miehen, joka tuli ensinnäkin, hän aloitti sen lauseen näin, että hei, että mä kuuntelen teitä radiosta joka päivä. Teillä on ihan niin kuin sika hyvä ohjelma. Sitten mä sanoin, että kiitos. Ja sitten hän jatkoi sitä lausetta. Ja mä myöskin ihmettelin, että miten luoja on voinut luoda noin kauniin naisen. Siis sä oot livenä niin kaunis.
1: Oho.
2: Ja sitten mä sanoin, että oi kiitos. Ja mun poikaystävä oli siinä vieressä. Vähän kohotteli kulmia. Ja
1: mutta ei viritellyt mitään.
2: Ja tämä herrasmies lähti jatkamaan matkaa siinä. Mutta shout out sä. En muista sun nimeä. Enkä tainnut edes kysyä.
1: Ja joskus hei, mä oon törmännyt siis sellaisen tilanteeseen, joka jos joku tulee kehumaan vaikka meidän ohjelmaan, niin sanoo, että mä kuuntelen teitä aina aamuisin. Kiitos hei tosi paljon. Meillä on tosi hyvä aamuohjelma tuossa Saaran kanssa. Mutta siis tuosta keikasta, niin mulla jäi siitä tosiaan sellainen fiilis, että tässä on jotain hyvää vanhaa aikaa, kun porukka oli niin paljon mestoilla. Nimittäin se on varmaan fakta, että ihmiset käy baarissa vähemmän kuin aikaisemmin. Siihen tietysti on tällaisia ihan niin kuin selkeitä syitä. Yksi on taloustilanne, epävakaa niin kuin ajatus, että miten niin kuin oma talous kestää tulevaisuudessa, nyt pitää säästää. Ja sitten ehkä jollain tavalla inflaation on kokenut myös tällainen perinteinen ajatus dokaamisesta, mutta mä väitän, että tällaiset syyt myös vaikuttaa siihen. Yksi on se, että on tullut näitä deittisovelluksia. Siis se, että kun mennään baariin, niin ajatus on kuitenkin osalla, että hei, mennään tapaamaan uusia ihmisiä, niin sitten se on vähän vaikeampi kuitenkin kasvokkain kuin tuommoisen vaikka Tinderin kautta swipeailemalla. Sitten jengi voi kuunnella musiikin himassa ja mitä haluaa. Että oikeastaan niin kuin syitä mennä baariin on ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin. Onneksi siellä kuitenkin on yksi hyvä syy, ja se on joku Luukkainen. Tai siis tarkoitan live keikat.
2: Kyllä.
1: Tietysti vielä vetää.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: sitten tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Hitmix.
18: Shine bright like a diamond.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
2: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
3: No, en.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tää biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tää on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Albania, It's My Life.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

tuhansia kesäbiisejä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ah. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä hänä.
8: Ei oo.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love? What is love?

0: Kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.
1: Hitmix. Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Uniceville lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.